Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
2: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупини.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

наше радио. Знай наших. Бітко.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших. Ты на

0: ти? Прошу, обери себе.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Знай наших.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Знай наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

0: Знай наших.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, бути тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш,

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Де ти?

0: футболісти Казі Сходу.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти, згадай мене?
2: Наше радіо. Знай наших.
3: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
2: Наше радіо.

0: Знай наших. Наше радио. Знай наших.
1: Сльози.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Хлопці, ви чули, що співачку Ліду Лі вкрали?
2: О. Так вона ж ведуча «Кохання на виживання». Це там щось знімали, якийсь конкурс був, мабуть.
3: Ні, а може якийсь викрадач був красивий сексуальний чоловік?
1: Так і є. Це да? І красивий, сексуальний, коханий чоловік Даніель Салем. Він вкрав її на побачення. Він сам і поділився в інстаграмі, що обожнює забирати кохану зі зйомок. І після так званого викрадення вони провели романтичний вечір разом. Обрали не якийсь, до речі, крутий ресторан, а пірс біля річки, а на вечір їли, щоб ви думали, пельмені.
3: Ну, понятно, украв десь, наверное, на машині увесь, да? На бензин сейчас подорожав, то але на буфет остались тільки пельмені грошики.
2: Ой, мрія, може теж лідолів красти.
1: Чому ви завжди думаєте, що нам, жінкам, треба якісь золоті гори, дорогі ресторани? Мені Ростик завжди влаштовує якісь дорогі ресторани, а я пам'ятаю більше ті побачення, які десь були на воді, з піцулечкою якоюсь.
3: Ну, слушай, Соня, ну, у нас у всіх є інстаграм, ми ж всі бачимо, що ви любите, дівчата, оці сумки, Біркін, букетики, Луї Вітони ваші.
2: Це ви, дівчата, такі романтичні тільки на один вечір, а потім качини конфі подаває, шашлик вже не катить.
1: Та блін, я вам завжди кажу, не вірте інстаграмам. Я вам зараз розкажу, як дівчат треба дивувати.
2: Давай.
3: Слушай, ну я взагалі-то 4 роки у відносинах, я і сам можу розказати, як дівчат дивувати. Ну, от Аня б здивувалась, якби я, наприклад, всі футболочки склав на місце, або там помил посуд за собою сразу, там сміття викинув. Оце дівчина
2: здивує. Так, може, ти у мене поживеш трішки, ні?
3: Щоб тебе подивили.
2: Я теж, до речі, знаю. Трішки прилюдні і все буде добре.
1: Да, молодці. Ну, ви, в принципі, в правильному напрямку. Рухаєтесь. А давайте перевіримо, наскільки ви орієнтуєтесь. Я вам буду називати ситуації, а ви будете казати, це класне побачення для дівчини чи ні.
3: Готові.
1: От дивіться, зараз іде чемпіонат світу з футболу.
3: Да.
1: Ви її запрошуєте додому, купуєте чіпси, суху рибу і пиво.
2: Клас,
3: я думаю, що їй понравиться, звісно.
1: Ні, пацани. Перше, треба спитати, чи подобається взагалі футбол. Якщо ні, то ви йдете дивитись футбол самі. А її організовуєте
2: спа. Тож з другом,
3: так? Вона навіть дивитися не буде. Ой, ладно.
1: Наступна ситуація. Приходить вона додому, ви робите їй масаж, трояндову доріжку від вхідних дверей. Ну і все таке інше.
2: Ой, ну таке я хочу.
3: Так, ти би ще сказала ванну набрати гарячу. Так бойлера не хватить.
1: Ну і що?
2: Ні, так, ні, ну правильно, так.
3: Ну,
2: класно.
3: Хороша,
2: непогано. Можна ще вечерю якось.
1: Ну, слухайте, ну, насправді, всім дівчатам подобається масаж ванна. Тому... А якщо ще й вечерю зготуєте, то не буде вам ціни.
3: Ні, так якщо вечерю зготуєте, вона наїсться і не буде вам нічого. Сексу. Нічого не буде. Який не підходить варіант.
1: Ну, давайте останні ситуації. Давай. Берете свою дівчину чи дружину і везете її як Салем. Кудись, куди вона не знає, а там вже робите все самі, щоб вона взагалі ні про що не думала.
3: Да. Я вже знаю, да, Владі?
2: Це вже весілля якесь.
3: Ні, так це ж начнеться, що ой, не туди привіз. Ой, що буде риба, я хотіла м'яса. Ой,
2: а що, це руками ловити треба буде?
1: Сюрпризи, це завжди позитивно, особливо, якщо ви все візьмете на себе. Коротше, ні в чому ви не розбираєтесь.
3: Спасибо. Ну, я для себе як рішу. Треба бути під каблучником. Що жінка скаже, так воно і буде. І це ж головна мудрість.
2: Ага, так от візьми і запитаю в неї, що вона точно хоче, Денис. Прокидається потім на вихідних і одразу повіз її на побачення мрії.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Реклама.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
5: Моя дама, біда дама, танцювала.
3: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Реклама.
8: Наше радіо.
9: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 20 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі похмарить. Невеликі короткочасні опади – плюс 25. У центрі ясно, спекотно – до 30 з плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Денний максимум – плюс 30. На півдні та в Криму похмарить. Можливий дощ – 29 тепла. У Києві у понеділок, 20 липня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 24-26 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
3: Реклама. Ти слухаєш

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Хлопці, ану розказуйте, а, ну, які у вас стосунки із бабусями і дідусями?
2: Ой, були хороші, чесне слово. Я оце до них приїжджав на кроватях, пригав. Все, що не дозволяли їсти вдома, я на пацюка у бабусі випрашував. Ці з ларька, знаєте, цукерки, що язик фарбують, якісь там газіровки. Коротше, потім все, поки мамка не знає.
3: Батьки приїжджають і не впізнають тебе, да? Мене більше бабуся, до речі, виховувала. Батьки на роботі постійно були, то дуже гарні.
1: Я, знаєте, що питаю? Я спостерігаю тенденцію, що сучасні батьки зараз, вони всі такі пропрацьовані, серйозні. І багато чого забороняють робити бабусям і дідусям зі своєю дитиною.
2: Ну, Соня, знаєш, пропрацьовані до моменту, поки на літо до бабусі не треба їх відправляти, своїх діточок. Але ж це очевидно, ми різні покоління, тому треба з розумінням ставитись один до одного.
3: Ой, да, всі такі розумні, взагалі-то вони досвідчені, мудрі, набагато більше знають. Вони ж батьків наших якось виховували.
1: Ну, да.
2: Якось.
1: Ну, слухайте, я розумію і вас, да, хлопці, те, що ви кажете, але як мама і батьків розумію. І от дуже складно і пояснити бабусям і дідусям, що не варто робити з дитиною, і стосунки не зіпсувати.
2: Ну, давайте оцю стару теорему, що якщо хочеш зрозуміти людину, треба ставити себе на її місце, правильно? Ну, і одразу, давайте одразу представимо себе, якими будемо бабусями і дідусями.
3: Давай, я вже представляю, так. Ой, синок, на сніданок треба гуакамолі з лососем і капучино на бананову кокосовому.
2: А так, знаєш, ой, онучок, тік-ток у тебе не залітає, да? Треба, тому що сразу під хук знімати, під призму, щоб залетіли.
1: І онуки після приїзду від бабусі завжди будуть перевіряти кармани, гроші шукати. Да. А бабуся на пиріжок на криптовалюту скинула.
2: На крипту.
3: А ще будуть казати, ой, нема що подивитись телевізори, коли вже на ютубі стрімити будеш?
2: Онучок, да. Ой, боже, що ти натягнув на себе? Треба що версайз носити.
1: А ну що, Монатіка Люлєнова, ви вже не слухаєте?
2: Уже не слухаєте.
3: Ой, внучок, ти коли оце останній раз з бабушкою на рейві був?
2: На рейві. А чого меми бабушки, дідушки не скидаєш? Зовсім про нас забув.
1: Ага. Так, ребятки. Ну, слухайте, цікаво було б подивитись мені на вас, як ви
2: будете. Ще пару рочків таке буде.
1: А якщо серйозно, то перш ніж робити дійсно зауваження бабусям і дідусям щодо своєї дитини, давайте розберемось, що треба робити. Говорити не з претензії, а з вдячністю. Типу, ми дуже цінуємо, як ви любите нашу дитину, але нам важливо, щоб ви завжди були поруч, також не критикувати їхній досвід. У них дійсно був інший час і свої методи виховання. І треба, звісно, їм давати відчуття важливості, просити про допомогу, радитися, знаходити те, де вони можуть проявити любов, ну і спокійно нагадувати про домовленості, навіть якщо вони не одразу звикають.
3: І пам'ятайте, бабусі і дідусі хочуть любити онуків, а батьки хочуть захистити дитину. Мета у всіх одна, щоб дитині було добре.
2: Це правда. Друзі, а напишіть нам наш батьківський чат, як дідусі і бабусі ваших дітей виховують на те і реагують на ваші оці правила, які ви встановлюєте.
1: Нам буде дуже цікаво, друзі, почитати ваші історії. Напишіть нам їх на номер Viber або WhatsApp.
3: А номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо
4: є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90 для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 846 000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В «Укрзалізниці» назвали, які речі українці забували у потягах.
2: Гроші.
1: Так, гроші. Серед найдивніших знахідок – посох з дерева, оздоблений кристалами.
3: Шо?
1: Пальто для бульдога, ошейник з діамантами, віск для усів.
3: Віск для вусів?
1: Да.
3: Це що, Павло Зібров?
2: Або Ірина Білик, так?
1: Да? Ну, слухай, Ладік, ну ти компліменти, звісно, жінкам менш робить. А найчастіше залишають наушники, кейси для наушників, окуляри, гаманці і документи.
3: А я можу сказати по собі, я... Такі дорогущі окуляри згубила в потязі. О, дзвонила «Укрзалізницю», не знайшла.
2: Ну, тим часом провідниця в нових окулярах.
1: Да. Ну, вони ж дорогущі.
3: Ні, ми не бачили.
1: І треба ж було дзвонити і не казати, що вони дорогі. Просто, та я загубила там окуляри.
2: Та там стему 100 гривень.
1: Я, чесно, знаєте, коли в поїзді їздив, завжди боявся, що мене вкрадуть взуття. І я його так от, коли лягав спати, і завжди на третю полку наверх. І потім ще їдеш, погано спиш, тому що треба контролювати і взуття, і речі, які з собою везеш. Ну, коротше, сна нема.
3: А ви уявіть, як ці оці речі, всі посохи, оце все, як вони загубилися? Що це мала бути за людина, яка згубила посох з кристалом?
2: Ой, ну по-любому їхав оцей колдун з Володаря Перснів, знаєте. Вийшов на перон за пиріжком, а поїзд тютюсь.
1: А, отак от, а я думав, може щось там мекнув і не проснувся, то проспав. А бульдог, який пальто забув. Ну що це, куди він їхав? З ким він їхав?
3: На море.
2: А ошейник з діамантами ще забув. Були, да.
3: Ну, теж десь якась собачка, може, на виставку їхала.
1: Слухайте, ну для такого ошейника я б сам став собачкою.
3: Ой-ой-ой.
2: Ну, ребятки, ви людей з рахунків не списуйте.
3: А прикиньте, як провідники ці речі бачили, от що вони казали. Так, Віталіч, це не трогай, бо ще в жабу перетворишся.
1: Так, я це пальто. А що це за собака пальто могла забути, так?
2: Так. Ой, а що це з брілянтами? Дружині заберу.
3: Ні, ну ми, звісно, сміємося з того. Але ж ви розумієте, що я просто чула, що від початку року «Укрзалізниця» повернула пасажирам 3200 загублених речей. Навіть наш звукорежисер Саня згубив те, що дружини її повернули.
1: Нічого себе. А цікаво, от скільки вони не повернули, ні? Це такої статистики. Так, ну слушайте, візьміть собі, друзі, до уваги, якщо ви це подорожуєте. Після подорожі що треба перевірити? Полиці убиральні, місця під подушками і сидіннями.
3: І третю паличку.
1: І третю паличку, так, тому що там, може, мої кеди досі десь катають. А якщо забули щось, то подавайте заявку сервісу «Укрзалізниці» і вам все повернуть.
2: Ага, і щоб у вас не було, як в тому анекдоті, знаєте,
1: ну,
2: типу, що загубив у потязі? Совість, але, здається, вона ще до відправлення зійшла.
1: О-хо-хо, ну це понятно. Це ти в плацкарті, Владик, десь загубив?
2: Да.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня «Пеперс Клаб» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших». «Знай наших». Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж
0: на нашому радіо.
2: Добрий раночок.
3: Ой, мене голос як просив.
4: А що таке?
2: Ти, Зараз буду кашляти. Ти наче всі вихідні кричав на концертах якихось,
3: так? Підспівав,
2: да? Да. А де?
3: Та хотілося самому, щоб на сцену позвали поспівати. От я говорю, тут я тут, я тут.
4: А що ви робили? Розказуйте, де ви були? Куди? На
3: фестиваль, музичний.
2: Якщо коротко, то що ми робили? Кричали, бігали?
3: То нельзя казати, що ми робили.
2: Так, не можна?
3: Ходили, співали пісні на Атлас фестивалі.
4: Ну, так це
2: дивились на курган агрегат, на Монатіка, на різних артистів.
4: Клас! І хто вам більше сподобався?
2: Мені от Монатік.
3: Мені компанія наша більше сподобалася. Я особливо там нікого не слухаю.
4: Ясно. Ти ходив, коротше, денчик просто набратися.
3: Набратися, так. Набрався і пішов додому.
2: Приходить, каже, є котлети, є тут десь купити.
4: Емоції, так. Ну, класно, класно, що ви так круто привели. Я думаю, що поруч із вами було дуже багато наших слухачів, тому кожен сьогодні може робити якісь висновки. І слухачок, Владик, так. Класно, слухайте, підтримую вас. Я не була, я фестивалила в іншому місці. Круто, як ви провели вихідні. Сподіваюся, що цей тиждень теж ми всі класно проведемо. А почнемо його з чого? Правильно, зі свіжого випуску новин від нашої колеги.
3: А що ж там?
4: Про те, що Нацбанк просить не втрачати пильності.
3: Ого-хо.
4: І застерігає від підробок. Давайте детальніше почнемо.
2: Давайте.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Російські загарбники не припиняють атакувати наші міста та громади. У Запоріжжі ворог поцілив по городах, двоє травмованих. Учора атакував у місті багатоповерхівку. Число загиблих зросло до трьох. Під завалами знайшли тіло 11-річної дівчинки. Поранених – 47. У неділю на Одещині окупанти ударили по цивільному суховантажу. Загинуло шестеро моряків і ще чотирьох вважають зник. Оговтуються від прильотів у ніч проти неділі у Києві. Станція метро Лук'янівська відновила роботу, а поруч облаштовують перехід замість знищеного. Далі про негоду. Прокотилася західними регіонами. На Прикарпатті випав град завбільшки з яйце. Фотографії в мережі викладають користувачі. А синоптики попереджають, річки регіону сьогодні прибуватимуть у воді невеликі дощі у більшості регіонів. І про гроші у наших гаманцях. Нацбанк просить не втрачати пильності, застерігає від підробок. І хоча торік фальшивомонетники банкнот підробляли менше, в НБУ нагадують, де можна перевірити. Сумнівні купюри несемо до банків. Тепер до справ освітніх. Вступна кампанія до вишів на бюджет та медичну магістратуру розпочалася. У перший день до університетів надійшло понад 40 тисяч заяв, трохи більше половини з них на бюджет. Триватиме кампанія до 1 серпня 18-ї години. Заяви приймають в електронному форматі, навідатися можна особисто. І наостанок про чемпіонат світу із футболу. Його виграли іспанці. У фіналі обіграли попереднього переможця мундіалю аргентинців із рахунком 1-0. Долю матчу визначив гол в овертаймі у виконанні форварда Феррана Торреса. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око. Їсти. Міні хот-доги.
9: О, це іде.
8: Міні сосиска.
9: Міні ті.
8: Зручно їсти, в дорозі.
9: Міні хот-доги.
7: Їсти, їсти,
8: на око.
9: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
6: Реклама.
1: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
3: Понеділок день важкий, наче вручну збивати вершки. А що оце, блін, перейматись, як у що його вдягатись?
4: Та не переймайся, там нормальна вроді погода.
3: Да? Ну давайте я розкажу. Да. Сьогодні в Україні буде прохолодніше, але не всюди. Майже по всій території країни очікується хмарність, але з проясненнями. І більшість областей накриють дощі.
4: Опа.
3: Інтересно, лише східні та південно-східні регіони залишаться без опадів.
2: Опа.
3: Попри дощову погоду, температура повітря залишиться досить високою, плюс 21 градус.
4: Ну як високою?
2: Дуже високою, так.
3: Ну, блін, ну не мінус же.
4: А в Києві теж так?
3: А в Києві буде хмарно і можливі опади, плюс 26.
4: Та що це за підстава така? Ясно.
2: Ну трішки спеку отак осадить.
4: Ой, да, а я задумаю, що робить? Навіть не знаю, бути як Дмитро чи не бути як Дмитро?
3: Що значить бути як Дмитро?
2: Який Дмитро?
4: Ну, слухайте, ми ж мріємо про власне житло, да?
2: Ну.
4: А от хореограф Дмитро Коляденко зізнався, що все життя живе на зйомній квартирі.
2: Зйомна це супер.
3: Та ні, як це супер? Своя краще.
4: От уже й конфліктіка. Ну давайте поговоримо за декілька хвилин, яка краще.
3: Я готов.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Хореограф, шоумен Дмитро Коляденко зізнався, що все життя живе на зйомних квартирах.
2: Тю, а чого ж свою не купить? Він же шоумен, гроші має. Своє житло – це ж хорошо, взагалі.
3: Ой, а я його розумію. Навпаки, це класно. Все життя на різних локаціях і немає відповідальності
1: ніякої. Та слухайте, що він сам взагалі, знаєте, що каже? Він каже так. У мене ніколи не було власної квартири, все життя винаймаю, це мій стиль життя, мені таке подобається, бо кожна квартира – це, типу, новий простір, новий інтер'єр, все нове, мені не шкода заплатити за оренду. Я ставлюсь до квартири як до своєї, доглядаю її, підтримую порядок, власного житла ніколи не хотів, каже Діма, а сьогодні під час війни тим більше.
2: Странно, не знаю, а в чому проблема, наприклад, купити квартиру і відноситись до своєї, як до своєї?
1: О, логіка.
3: Та я ж тільки в гостях був, у тебе там двері не працює. Вікно не закривається, у тебе, Дініс, кранік поломаний.
2: Ну, хлопці, останній раз ти був в гостях.
3: Поня.
1: Ми ж теж на зйомній квартирі зараз живемо, але я реально мрію про свою. Я вас послухала, і тепер не знаю, що краще.
2: Так, а давай, я думаю, ми з Владіком зараз по аргументу накинемо, тобі Владік буде за зйомну, я за свою, а ти вирішиш, що краще.
3: Давай, от, наприклад, постійно нові знайомства, сусідки симпатичні, не?
2: Сьогодні сусідки симпатичні.
3: А подружки, про все капецьки.
2: Так, хорошо, своя квартира, не приходить хазяйка в якийсь незручний момент, щоб оце там поздоровкатися, наприклад.
3: Ну, а дивись, плюсів, коли набридає, можеш з'їхати, а не жити там 20 років.
1: Так, да, ага, і заплати перший останній місяць.
2: Да, Владик, ти що, мільйонером треба бути. Можна робити ремонт в своїй квартирі, меблі двигати, куди хочеш. Твори, що хочеш, і нічого, нікого не питаєш.
1: Це факт.
3: Хорошо, а от якщо щось ламається в квартирі, наприклад, телевізор, пишеш хазяївам і все оплочено.
1: Так, да, він каже, ти зламав, ти ще
2: вигода. З тебе вичтем якось. Ти там ще залишаєш.
3: Двох проти мене сьогодні.
2: О, з комісії. Ну, а так, до речі, з комісії. Не плати щомісяця дяді тяті за півзарплатні за квартиру. Ой. Це ж уже аргумент.
3: Хорошо, зато тобі не треба комунальні рахувати. Просто фотографуєш лічильники і все.
1: Ні, Владик, це не так працює.
3: Так, у мене так працює.
1: Ні, я сама все рахую і сама все
3: плачу. Блін, в тебе погані хазяйва.
2: Треба з'їжджати до Владика. Владик дасть свою хазяйку. Ну і слухайте, і завжди ж можна продати власне житло і з'їхати на орендоване.
1: Да. Ну, от я вас послухала.
2: Зараз подаремось, так?
1: І обрала, що своє житло, звісно, це краще. Бо я керуюся своїми відчуттями. Мені дуже хочеться власний дім.
3: Ну, я щось відчув, що ти одразу знала відповідь, що ти хочеш. Взяли мене тут.
2: Розіграли.
3: Ну, слушай, ми віримо, що ти ж купиш собі колись дім. А от зараз, скажи чесно, ти коли квартиру орендувати почала? У тебе як в тому анекдоті було?
1: В якому?
3: Добрий день. Скільки коштує орендувати цю квартиру? Жіночка, це винний погреб.
2: А коли ти нас допросиш, то
3: з такою квартирою.
2: Слухайте, а давайте, Соня, ти ж стрілець.
1: Я стрілець.
2: Може, зірки тобі покупку пропонують там, або щось, пропагують. Давайте глянемо в нашому ранковому гороскопі.
1: З радістю. Давайте, і розкажемо всім.
3: Може, і квартиру купиш?
1: За кілька хвилин, друзі.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководним, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. «Мертве озеро» – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
4: Реклама на нашому радіо.

0: платформа «Ескімо».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
6: Реклама. Наше радіо. Знай наших.
7: Я

0: Ніж
1: ранковий гороскоп на нашому радіо.
2: Починаємо свій день із підказок зірочок, щоб проблемам не попастися на гачок.
3: Ой-ой-ой, давайте починати тоді вже.
2: Ну давайте, починаємо зовні. Це у нас Ірина Білик, Монатік. У професійній сфері варто уважніше придивитися до близьких людей.
4: Ну, придивіться.
2: А що це у вас в професіоналі?
4: Головне, не з-під
2: лоба. О, да.
3: Так, тільці, серед них у нас Олександр Терен, Василь Вірастюк. Приділіть увагу невеликим деталям, і вони визначать успіх у найближчі дні.
2: А ти ж у нас теж телець, Владик.
3: Ну, це я.
4: Владик, на які ти там деталі?
3: А ти ж яким деталям?
4: Увагу звертати.
2: Невеликим?
3: Не знаю, таким двом, знаєте?
4: Ми поняли, про що ти. Близнюки, серед них Альона Альона і Павло Дібров. В особистому житті день сприятиме щирим розмовам із близькими.
2: О, це добре. Після таких вихідних хочеться просто душевних розмов.
4: Хочеться просто полежати у когось близького на колінках.
2: Раки. Серед них Дантес, Сергій Притула. У родині може виникнути тема, яку давно потрібно обговорити.
4: Наприклад, як спланувати відпустку.
3: Да. Знаєте, як мій батя приходить в сарай і кричить: «Альона!» На маму мою. «Альона, це що тут? Це що тут треба розібратися?» А вона взагалі не розуміє.
2: «Скажи ко мені, кохана, де мої кохани?» Я не пам'ятаю, що там. Документи.
3: Так, леви. Це у нас Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. На роботі буде шанс проявити свої організаторські таланти.
4: Організуйте всіх сьогодні відзначити цей прекрасний день.
3: Понеділок.
2: Ой-ой-ой.
4: Діви, серед них Віталій Лобач і Альона Маргалієва. На творчій стороні не поспішайте брати кілька справ одночасно, і у вас все вийде.
3: Поняв, Денис? Ну як на вихідних?
2: Не беру, не беру.
4: А то теж
3: один стакан на вихідних, другий стакан на вихідних.
2: Взагалі нічого не беру. Беру тільки дюван в руки і відпочиваю.
4: Правильно.
2: Терези, серед них Дар'я Біладіти, Джері Хейл. У фінансах сьогодні уникайте емоційних покупок, навіть якщо вони будуть привабливими.
4: Та якщо привабливі, о, сказав зараз Владик, якщо привабливі, я б купив.
3: Я б не купав, не купляв.
2: Я б купав. Кого купав?
3: Скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. Вечора ви відчуєте, що напруга зникла і починається новий етап у житті.
4: Клас, нехай він вам буде вдалий цей етап.
2: Не напрягайтесь.
4: Да. Стрільці, серед них Іван Люлєнов і Оля Цибульська. У стосунках більше уваги приділіть дрібницям, вони дадуть свої плоди.
2: Так, Соня, ти ж нас теж стрілець.
4: Та
2: ти приділяєш
4: знаю,
2: дрібницям?
4: Я приділяю. От побачила, що Ростик не полагодив мені тумбочку. Зразу кажу.
2: Та на цю звернула увагу на цю дрібницю.
4: І дало плоди, полагодив.
2: Посварилися.
4: Все правильно. Ні, ми це через таке не сваримося.
2: Я жартую. Козероги. Серед них Христина Соловій, репер Хас. Не забувайте знаходити час для відпочинку сьогодні, бо втратите продуктивність.
4: Оце я розумію гороскоп. Хоч у козерогів все нормально.
2: Козероги молодці.
3: А що в понеділок ще робити, так?
4: Відпочивай.
3: Так, Водолії, це у нас Володимир Зеленський, Олена Зеленська. Протягом дня можете отримати цікаву інформацію, яка надихне вас на нові звершення.
4: Нехай це буде інформація про підвищення зарплати.
3: Там і звершення будуть,
4: ну,
3: і все будуть.
4: І мотивація.
2: І гроші.
4: Риби, серед них Оля Фреймут і Юрій Андрухович. У романтичних стосунках будуть теплі зустрічі і маленькі сюрпризи.
3: А може маленькі і великі сюрпризи будуть?
2: Хотілося б великих сюрпризів. Що ж таке?
4: І маленьких зустрічей.
2: Да, і зустрічі такі прохолодні, тому що жарко. І гороскоп для всіх. Скоро на вас чекає успіх.
4: Боже, нарешті ми його так чекаємо.
3: Ну,
2: заходь.
1: Шоу на нашому радіо.

0: Цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок – це ок.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, така робота тяжка, розказати про погоду. Я навіть не візьмусь, може хтось з вас захоче?
3: Я Соня може.
4: Да, Соня, друзі, давайте. Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з дощів, як би нам цього не хотілося, але вони будуть. Опади прийдуть у більшій частині областей, за винятком сходу та південного сходу країни. Температура буде комфортною в межах 21-27. На півдні та сході буде трошки спекотніше, підніметься стопчики термометрів до 32. Ну, у Києві сьогодні буде хмарно, температура повітря в день плюс 24 максимум і, можливий, навіть дощ.
2: Дощ. А знаєте, що футбол грають при любій погоді?
4: Так. О, так, в мене, до речі, поле під будинком. Так там що сніг, що дощ.
3: А от скажіть мені, мої друзі, ви вчора дивились?
4: Що, чемпіонат світу?
2: Ну, так, одним глазом.
3: Одним глазом?
2: Я жартую, не дивився.
3: А там, ви знаєте, що там хтось здобув другий титул?
2: Хтось це хто?
3: Там,
4: так, давайте, хто чемпіоном світу став?
3: Та розкажу вам за декілька хвилин.
2: Давай, інтересно.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Вчора був чемпіонат світу з футболу.
2: Так.
1: Я вам так скажу, я хоч ним і не цікавлюсь, але важко було не помітити, що він був. Весь інтернет гудів тупо. Грали Іспанія, Аргентина і перемогла Іспанія з рахунком 1-0. І здобула другий титул в історії.
2: Ого, Владик, я не цікавлюсь, всю інформацію розказав, боюся вийти, якби ти цікавився.
1: І це все з одного тіктока.
3: Слухайте, ну я ж взагалі в футболі бум-бум. І оце, знаєте що, в мене, значить, сестра ж в Іспанії живе.
2: Ага.
3: Ну, понятно, що вона там була на футболі, вона вболівала, ага. І тато в мене вчора дзвонить, тато каже, а де футбол дивиться? Я кажу, папа, ти нічого не перепутав, ніколи в житті не дивився.
2: По телевізор.
3: Сестра написала, що вона так хвилювалась, так переживала, і все, і виграла Іспанія. Так,
2: о, що, я, ти говориш, де папа футбол дивиться? Я згадав, як я дідушка взяв на море телевізор такий старий, там була кнопка заїдаюча. Він спеціально вдома цю кнопку так подламав, зробив, щоб тільки вона нажата була. Достав, поставив на стол, я підбіжав, як по піаніно, по всім кнопкам потицав. Все, він злетів, він такий був красний.
1: Батя на роботі в цілому.
3: Да, батя, він не дивився?
2: Ні, мій батя з дідом півдня потім ремонтував. Ну, встигли, все зробили, але я там прям думав, що получу.
1: Ну, ви, звісно, вмієте болівати. Я навіть бачив, за кого болівали українські зірки, до речі. От, наприклад, Олександр Педан болівав за Аргентину, а його син за Іспанію.
2: Ой, уявляю, щоб там драки не було вдома.
3: Клас.
1: А Євген Клопотенко спочатку болівав за Мексику і Норвегію. Але...
3: Він в курсі, що не вони грали вчора.
1: Але ці вилетіли, тож тепер за Аргентину. От такий перебзувся твій.
2: Так.
1: А от дядя Жора каже, що невеликий фанат футболу.
3: Та ясно.
1: Да, але під шумок піддивляється, бо дивляться його доньки, прикиньте.
3: Доньки.
1: І він вболіває за Іспанію з ними.
3: Ну, слухайте, прикол. Цікаво, слухайте, але це мені здається, що всіх футбольних фанатів можна розділити на різні категорії.
2: О-о.
3: Ну, перший, наприклад, перша категорія – це терпіли. Це наш Дініс і дядя Жора.
2: Спасибо.
3: Яких родичі змушують дивитися.
2: Да, да. Ну я боровся, бо я ж не розказав тільки що.
1: Ага. Або як оце, я, знаєте, так. Зальотний. Друзі покликали, ти сидиш, за кого вболіваєш, наші в червоному чи в чому там. А що таке офсайд? Зато пиво п'ю більше всіх.
3: О, да, да, я знаю
2: категорію справжній суддя. Це мій батя, знаєте, він сидить оце з пивом, дивиться і кричить, так куди ти пиш, ой, так хто ж так грає, ой, понабирали.
1: Знаєш,
3: це
1: так.
3: тренер.
2: Да.
3: Або цей кухонний фланг, знаєте, футбол не дивиться, зате кожні 10 хвилин ходить на кухню за чіпсиками, за кусочками,
2: пивком. Це я, да, це хороший.
1: Або цей, знаєте, коментатор коментаторів, який все ще раз пояснює, для інших, як для мене, да, ніхто не знає. Диви, там офсайд, а оце ж це, а оце ворота, а оце сюди.
2: А ще, знаєте, оце вже про сім'ю. Це, а мама у мене, виходить, хейтер футболу. Оце дві хвилини сідає з нами дивиться, їй же ж не нравиться.
3: Ага.
2: І починає то уборку, то готовку, то там треба
3: побрати.
2: То коли поки там пауза в футболі, батько згадує, що він щось там не встиг зробити, є 15 хвилин, піди покрути.
3: Слухайте, ну ми, звісно, з вами посміялись, хлопці, а зараз ви реально почнете цікавитись футболом. Знаєте чому?
2: Ану.
3: За перемогу на чемпіонаті світу з футболу збірна отримує рекордні 50 мільйонів доларів призових. Друге місце – 33 мільйони доларів, а третє місце – 29 мільйонів.
1: Так всі ці Іспанії, понятно. Ага. Але боляче слухати, коли наша рідна Україна не пробилась навіть до фінальної частини.
2: Так, слухай, Владик, я тоді зараз купляю м'яч, завтра йдемо з тобою тренуватися і, може, встигнемо до наступного чемпіонату вивести нашу збірну на перше місце.
1: Так, я думаю, ми з тобою запізнились років на 25.
2: Та чого?
3: Будете поруч із полем там набивати.
2: Ніколи не пізно.
3: Слухайте, ну головне, щоб ви встигли підготуватись до нашої гри. Давай, доспівай. Бо наші слухачі вже точно готові вигравати, погравати з нами. Я прям відчуваю це.
2: Так що, якщо хочете пограти, напишіть нам, хочу грати на номер Viber або WhatsApp, а номер Владик зараз
1: скаже. Запам'ятайте номер 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
4: А зараз інформація на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Куштуйте різноманітні види смаків морозива Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковому покритті, полуниця манго, апельсин та лимон.
1: Неймовірна свіжість морозива з соком. І кожен смак створений для літнього настрою. Обирай свій Хрещатик. Неймовірну новинку у соковитому покритті.
2: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. на нашому радіо.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, ребята, щось я вообще, блін, не можу в себе прийти.
2: Чого? Так,
1: якось є ж дуже, надо,
2: дуже
1: якось,
2: простий спосіб.
1: А, ну який?
2: Контрастний душ вранці.
1: Давай. Так, це що таке?
2: Дініс, а я тобі поясню.
3: На роботі є душ, піди прийми.
1: Так, все, я пішов тоді.
2: Я тобі поясню щось, диви. Давай. По-перше, я тобі розкажу, що таке контрастний душ і в які його класні якості. От, наприклад, він миттєво збуджує нервову систему і прискорює серцебиття. Ти поняв? Ти отак шух і прокидаєшся вранці. Як ходити в контрастний душ, ви знаєте?
3: Я, до речі, оце знаєш, що?
1: Мовчики.
3: Ні, я не можу зрозуміти. Як оце? Я не можу чи налаштувати, це дуже холодно воду, чи це дуже гаряче.
1: Я так розумію, що це тепла, потім холодна, правильно?
2: Послухайте, да. Ти спочатку починаєш з комфортної теплої води на кілька хвилин, щоб прогріти тіло і розслабити м'язи. Потім різко на холодну.
3: Прям на дуже холодну?
2: Ну так, на прохолодну або холодну, прям, щоб, знаєте, було дискомфортно. Це важливо. І стоїш під нею десь хвилинку, так. Потім повторення циклу 2-3 рази і закінчуєш обов'язково холодною водою. Це дуже важливо. Да, і потім просто розтираєш рушничком тіло, і це посилить приплив крові, у тебе зразу буде купа енергії. Я так вранці роблю кожен день.
1: Це як в проруб ниряють, да? Це викликає стресову реакцію організму, правильно?
2: Ні, ну,
1: яка змушує судини оце звужувати, чи як, а потім розширюватися. Це ще викид дофаміну та кортизолу на секундочку. Я поняла,
2: що буду ділять. На річці після дощів прохолодно, а я хоп, і все,
3: не
2: і мені
3: знаю.
2: Вже хорошо.
1: Скипітілся, в річку нирнув.
3: Так, люблю митись в супер гарячій воді, що в мене, я коли виходжу з душа, Розі каже, я не можу зайти в душ, тому що там все просто в такому прям, як димка ніби стоїть.
1: А я не знаю, це ж взагалі не полезно, на секундочку, для шкіри.
3: Чого це не полезно?
1: Кіпяткоси.
3: Хто це так вирішив?
2: Ну, до речі, для волосся, для шкіри.
1: Я і Ростик, ми з Ростиком протестуємо.
2: Я вам скажу так, що контрастний душ насправді дуже сильно допомагає. Я, наприклад, я теж не любив.
1: По Владіку так і не став.
2: Я був так само, як і ти. Так. Я постійно купався в гарячій воді, і більше ніяк.
1: Потім її відключили.
2: Ні, і тепер у мене контраст.
1: Тільки холодно.
2: Ні, ну я вирішив спробувати, я не одразу звик, але потрошки. Зараз, коли літо, слухайте, це
3: Але я знаю, що контрастний душ, якщо, наприклад, є проблеми з серцево-судинними, то не дуже і можна ним займатися. Тому, друзі, якщо у вас є якісь нюанси зі здоров'ям, то перевіряйте.
1: То пишіть Владіку.
2: Я вам розкажу, який душ.
1: Який душ вам гарячому душу,
2: який душ вам приймати, з ким і коли.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
6: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
7: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової і просто небо в самому серці Києва. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі атаки. Інфраструктура Одеси під вогнем росіян завдали ракетного удару. Інформації про загиблих і поранених на тепер немає. На локаціях працюють екстрені служби. Били окупанти по Дніпропетровщині. Там руйнування. Далі про відновлення у Києві. Комунальники працюють на локаціях, понівечених росіянами у ніч проти неділі. Перевіряють мережі зовнішнього освітлення у Святошинському, Шевченківському, Солом'янському та Деснянському районах. А на Лук'янівці взялися зводити перехід замість знищеного. Станція метро працює у звичайному режимі. У ніч проти 19 липня ворог запустив по столиці ракети. Загинула людина, щонайменше 16 зазнали поранень. І про підтримку. Житло під 3% річних отримати зможе більше людей. Уряд розширив умови програми «Єоселя» на ветеранів і родини загиблих оборонців. Окрім того, змінив норми площі, яку враховують під час перевірки наявного у сім'ї житла та вибору нерухомості для купівлі. Саму заявку подати можна у додатку «Дія». Далі про ціни. Курячі яйця подешевшали, подекуди десяток можна відшукати за 25 гривень. Однак більшість цін на рівні 60. Стільки коштують у супермаркетах. І вища вартість, звично, на базарах. Аналітики ринку кажуть, влітку вартість курячих яєць, звично, знижується. І наостанок про спорт. Зберегли шанс на участь у плей-офф Ліги націй. Чоловіча збірна України з волейболу обіграла німців у вирішальному матчі з рахунком 3-1. Доля останньої путівки залежатиме від гри Болгарії та Франції. У випадку перемоги французів саме українці стануть останньою 8-ю командою, яка потрапить до плей-офф. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Добре поїсти.
6: О, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
6: борщ
5: і салатик.
6: О, це іде.
5: Котлетка, пюрешка.
6: Добре поїсти.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
3: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
7: З якої погоди тиждень починається, зараз узнаємо. Але там трішки дощі, ну вже що маємо, то маємо.
8: Ну трішки, не хвилюйся. Послухай, да. Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з дощів.
7: Ну от.
8: Опади пройдуть у більшості областей, за винятком сходу та південного сходу країни. Mm-hmm. Температура буде комфортною, у межах 21-27 градусів. На півдні та сході буде трохи спекотніше, десь 27-32. А в Києві сьогодні буде хмарно. Температура повітря в день 24 і дощ.
9: Непогано, я вам так скажу. Ну, нехай буде й дощ, да. Тому що треба трошечки спеку. Да.
7: Владік, а тебе як звуть?
8: А у тебе все хорошо?
7: Соня, тебе як
8: звуть? Скажи мені, Владік.
9: Я не знаю, Денис, що чу-чу?
7: А що ви так реагуєте? Я питаю ваші імена, бо от дізнався, що Мін'юст назвав найпопулярніші імена для немовлят. То думаю, чи є ваші там, чи немає.
9: А, ну моє 100%, я думаю, є Софія.
7: Ну от, а Владіка, ти що думаєш?
8: Та я думаю, що мене там і в списках немає.
7: Ну, хорошо, а я от розкажу, які імена там є, яких немає, за 3 хвилини.
9: А, ну цікаво.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Мін'юст назвав найпопулярніші імена новонароджених у 2026 році.
2: О, я знаю. По-любому Ернест якийсь, Оскар, Джонні, щось такое.
3: Та-да, мені теж здається, щось таке прям, ну, прям таке щось. Ну,
1: ладно, Соня народжувала, а Владіка, ти звідки це знаєш?
2: А я поки не збираюсь.
1: Ну, давайте без жартів. До десятки найпопулярніших жіночих імен увійшли Софія,
3: ясно.
1: Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва.
3: А хлопчика?
1: А для хлопчиків найчастіше обирали Артем, Олександр, так. Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман і Дмитро.
2: Так, чого? Я не поняв. Я що, нормальні? Останній Владик на селі чи що?
1: Я теж не поняв, що хочеться без Дениси в селі чи що?
3: Слухайте, ну я за себе спокійна. Це вже скільки років моє ім'я тримає пальму першенства. Та хочу, я пам'ятаю, що мене хотіли назвати Оксана. Назвали, Оксана. Я навіть записана була Оксаною. А потім бабушка прийшла, каже, ви що, тютю, яка Оксана?
2: Гарне ім'я.
1: Софійка.
2: А мене взагалі хотіло назвати Вовою або Арсеном. От батя хотів назвати мене Вовою.
1: Да.
2: Бабуся думала про Арсена, а мама така, я, ребята,
1: буде Владик.
2: Туди поїхали, да.
1: Ну, а на мене з першого разу подивилися, ряд, ні, все, буде Денис і крапка. А от цікаво взагалі, чим керуються батьки, коли обирають імена?
2: Та чим? Натальною картою.
1: Ні, натальна карта, це якщо Наталія хоче, а інші імена, якщо.
3: Ну, ми, наприклад, коли обирали Мілані ім'я Мілана, то ми просто різні імена дівчаток брали. Я не хотіла оці всякі Амелія, там ще оце все. І я просто, які мені подобаються імена, представляла до по-батькові. Щоб вона озвучала гарно Ростиславівна. І все отак вибрала.
2: Друзі, не слухайте Соню, гарне ім'я, все добре. Амелія.
1: Амелія, хто не говорив, що
2: пане. Ні, ти сказала Амелія там чи що таке.
3: Ну ясно, Владик, понятно.
2: А от уявіть, якби імена проходили кастинг у батьків. От прикиньте. А от ти мені скажи, як ти будеш з моїм по-батькові звучати?
3: Так, це дійсно про мене.
1: Тут лучше давай доведи нам, що на тебе матюки не римуються.
3: Або покажи нам свою унікальність, щоб моя дитина одна на весь клас така була.
2: Ану, покричіть за своїм ім'ям фразу цю. Іди кушать, щоб з балкону красиво звучало.
1: Точно. І давай наведи нам приклад зменшено писливих форм свого імені, щоб романтичні стосунки були у дитинки все життя.
3: І обов'язково провести моніторинг всіх колишніх треба, щоб ім'я не співпадало ні з ким, ні по татові лінії, ні по мамині.
2: Так, творче завдання для всіх імен. Намалювати сімейне дерево, щоб знати, чи є в сім'ї такі імена, щоб бабуся могла хвалитись, що це на честь попередників.
1: Ой, да, це правда. Це, я думаю, що для старшого покоління це дуже важливо.
3: Це факт.
1: Ну, а взагалі, ребята, це завжди відповідальний момент з вибором ім'я. Друзі, а напишіть нам, будь ласка, як ви обирали ім'я для своїх діточок, або як плануєте обирати. Напишіть нам наш батьківський чат.
3: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть на номер Viber або WhatsApp і запам'ятайте його.
2: 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
4: Увага! Морозиво-Хрещатик – відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний.
6: Реклама.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це морозиво-хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так хрещатик люблю.
6: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Філіпс. Універсальний тример. Серії 9000.
10: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
9: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
12: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
15: Реклама. Наше радіо.
16: Наше радіо.
17: Наше радіо.
15: Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Тиждень почався з дощів, а давайте дізнаємось лайфхаки, мерщій.
2: А давайте, Сонечка нам розкаже.
1: А давайте.
3: Я вам розкажу, а ви хочете, щоб хороше було щось чи щось таке?
2: Ну, звісно,
1: тільки хороше, а зачем нам погане?
3: Добре, тоді слухайте уважненько, що сьогодні заборонено робити, почнемо з цього. Значить, заборонено купатися в водоймах за повір'ями, вода стає холодною. Сьогодні свято називають День Іллі або просто Іллі. Так от, Ілля, кажуть, підкову з коня загубив і небезпечною через це стала вода через нечисту силу.
2: А може він більше не буде так робити?
3: Може, вже точно
1: більше так не роби більше.
3: Парфінюк, ти? Значить, не можна працювати важко в полі та на городі, вважається це великим гріхом. Сьогодні треба сьогодні відпочити.
2: Як і кожен день.
3: Да, не важко працювати. І також заборонено пускати в дім хатніх тварин.
1: О-хо-хо.
3: Згідно з народними прикметами, це захистить оселю від негоди та блискавки, в яку може вселитися нечиста сила.
2: Ні, сьогодні до мене в гості
3: бублика
2: не можна.
3: Сьогодні виганяєш.
1: Бублик, да, бублик сьогодні в під'їзді, не чує.
3: Що можна і треба робити, також давайте про це поговоримо. В народі це свято, знову ж таки, нагадаю, називає День Іллі або просто Іллі. І з Іллі, за народним спостереженням, літо починає поступатися місцем осені, закінчується сінокос і починається жнива. І казали, що до Іллі літо, а після Іллі осінь. Так що я вас вітаю. Так
1: от, куди він взявся, цей Ілля? Ілля, що ти твориш?
2: Дайте номер телефону, наберемо, порозберемо.
3: Так от, у Іллі треба сьогодні просити про дощ у посуху, сімейний затишок та захист від блискавок.
2: А я ж зізвонився, попросив.
1: Я пару гривень у Іллі не можна попросити?
3: Де? Можна.
1: Можна?
3: Ну не факт, що він дасть.
1: Понятно.
3: За народною традицією сьогодні прийнято допомагати тим, хто опинився в скрутному становищі, давати милостині та робити добрі справи.
2: Клас.
1: Так що, я от в скрутному становищі, друзі. Не можу проснутися, поможіть. Так,
3: ясно.
1: Ну давайте, нагадаю, що не можна робити? Купатись в водоймах, важко працювати, пускати в дім тварин.
2: А
1: так,
2: що ж можна робити? От у Ілюхи просити про дощ і всім допомагати.
3: Ну супер, отак і робимо сьогодні.
2: Ілля, привіт.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Розово-розовий каштан. Солодка форма ескімо.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Проживіть яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада.

Наше радио.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ребята, на мене напала ікотка, чи то все тому, що погана погодка?
3: Ну не прям погано.
2: Не погано? Ну, давайте я вам розкажу, а наші слухачі вирішать. Давай. Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з дощів. Опади прийдуть у більшості областей, за винятком сходу та північного сходу країни. Температура буде комфортною, в межах плюс 21, плюс 27.
3: Так.
2: На півдні та сході буде трохи спекотніше, плюс 27, плюс 32.
3: Угу.
2: А у Києві сьогодні буде хмарно, температура повітря в день плюс 24 і можливий дощ.
3: Так. Да, погодку, звісно, зробила нам сюрприз такий.
2: Да,
3: Соня, ти любиш, коли тобі Ростик робить сюрпризи?
4: Ну, звісно, люблю, а хто ж не любить?
3: А ти, Денис, Ані, часто робиш сюрпризи? Може, дорогі якісь?
2: Ну, блін, дорогі ти ж знаєш уже, Ладік, який я мільйонер, але сюрпризи люблю робити. І Аня любить, коли я роблю сюрпризи.
4: А чого ти питаєш?
3: А я питаю, бо ти будеш заздрити, Соня.
4: Я буду заздрити?
2: А я не буду?
4: Ти комусь сюрприз робив?
3: Ні, не я. Але хотілося б, так. В торці Наталки Денисенко коханий зробив дорогий дуже сюрприз.
4: Дуже дорогий, боже.
2: Скільки коштує?
3: А от розкажу за 4 хвилини.
4: Чекаю. Цікаво.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Акторці Наталці Денисенко зробили сюрприз на яхті.
2: На яхті? Ну, да. Слушай, ну звучить уже по-багатому.
3: Та да, якийсь пафос просто аж повіяло ним. І показушно, мені здається. Дуже.
1: Наталка у себе в інстаграмі опублікувала фотографію, де вона з коханим на величезній яхті, а вся яхта заставлена громадними букетами гортензій. І підписала пост: «Дякую за ці неймовірні миті, коханий».
2: Ні, ну слухайте, совість взагалі є у людей. Зараз оце жінки побачать і почнуть докоряти своїм чоловікам. А ти бачив, а мені нічого не хочеш подарувати. Ой-ой-ой.
3: Слухай, Денис, ну ти всіх жінок під одне кліше не збирай, добре? Не всім таке подобається. Там, між іншим, Наталка вже в коментарях її всі хейтять, я бачила, що це взагалі все не щиро, і пишуть, що чим більше показушно воно в інстаграмі, тим більше в житті воно награно. І взагалі кошти можна на щось більш практичне було витратити. Що з тими мільйонами квітів робить? Тільки подумайте, куди їх потім додому, а поливати, то, а міняти. О, так.
2: Ой, оце проблеми у людей. Куди діти квіти з яхти? Ой, да. Ой, я цим зайнявся.
1: Ну ви і накинулись, господи. Ми, чоловіки, завжди готуємось до таких моментів. Соня, стараємось, таємниці тримаємо. Он, він зробив її точно щасливою, там же видно.
3: Да. Угу. Що ви там вивчаєте? Ми про ваші подарунки і сюрпризи знаємо наперед. Та, просто дуже гарно граємо цю роль. О, вау, ви ж читаєтесь, блін, як відкрита книга. От ви тихенько міряєте каблучку, щоб купити нову, а ми вже 3 дні ходимо без неї, бо спеціально її лишаємо на тумбочці.
2: Не поняв. Так тепер чекай, Соня. Тобто ти хочеш що сказати? Що всі сюрпризи, які робив Ані, вона заздалегідь знала?
3: Та, звісно.
2: І сукню ту красиву вдягала на випадку.
3: Не випадково.
1: Клас.
2: О, так і що? А потім кажу, що брехухи, а ви не вірите.
3: Я вам зараз чесно і по-жіночому видам цю таємницю. Фрази, по яким ми розуміємо, що ви готуєте сюрприз, є.
1: А ну здивуй нас.
3: Наприклад, ви завжди що питаєте? Слухай, а ти випадково завтра ввечері, ну, не зайнята, да? Хоча ви всі наші плани знаєте наперед.
1: Ой, да може ми з мужиками хочемо в баню піти.
2: Подожди, знаєте плани. Я все забування мені каже все время. Я ж тобі 10 разів вже казала, куди я йду, а я не помню.
3: Або ви починаєте цікавитись тим, чим ви ніколи в житті не цікавились. А можете мені, будь ласка, скинути посилання на той парфум твій? Ну, просто подивитися хочу. А тобі більше подобається золото чи срібло?
1: Так, може мамі подарунок купити.
2: А може я просто хочу людину більше дізнати. Нравиться їй золото, який парфум.
1: Рано чи пізно прийдеться.
3: Або мені Рості каже, тільки в бардачок не заглядай, в багажник не дивись, там такий безлад.
2: Да. Ну, у нас багажника немає.
1: Ні, Соня, там, тут там дійсно безлад, там краще не заглядай.
3: Да. Або, а можеш дати свій телефон на хвилинку, будь ласка?
2: О, і що, ти дасть?
3: Та ну, понятно,
1: закінчився тариф у нього, ну дай позвонити чогось людині.
2: Може кінтам набрати
3: натури. Або питаєте, ой, а нагадай, який там в тебе улюблений ресторан? А що ти, де ти любиш їсти?
1: Ні, він хоче почути якийсь новий ресторан.
3: Або це, ой, чисто теоретично, от уявімо, якби тобі подарували оце, яка була б твоя реакція?
2: Ні, а навіщо мені це? Та, я не вірю, Соня.
1: Ні, ну а як? Ну ми ж...
2: Я вже поняв, ніяких сюрпризів більше.
1: Все понятно. Або будемо робити сюрпризи іншим жінкам, ясно? От для вас сюрпризів не буде.
2: Оце сюрприз, Владик.
3: В цьому ж всі ви, нам це дуже подобається. Тому продовжуйте ще більше.
2: Ну ладно, то я вже аж чуть-чуть почав розстраюватися. Соня, у мене для тебе сюрприз.
3: За який?
2: Наша гра ХЗНО.
3: Я про цей сюрприз кожен день знаю. Я ж кажу, ви такі передбачувані, що це капець. Але давайте пограємо.
2: Ну давайте. В цій грі треба неправильно відповідати на наші запитання, як ми тільки що на Соніни. Тому, якщо хочете пограти, весело провести час, пообщатися в такій приємній компанії, напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
1: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: А зараз інформація на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Куштуйте різноманітні види смаків морозива Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковому покритті. Полуниця манго, апельсин та лимон.
1: Неймовірна свіжість морозива з соком. І кожен смак створений для літнього настрою. Обирай свій Хрещатик. Неймовірну новинку у соковитому покритті.
2: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Так, ребята, а ви вівсянку їли зранку?
2: Ні.
3: Вівсянку? Фу, я ненавиджу
2: дуже
3: вівсянку.
2: Важко.
1: Все, двійка в щоденник. А я ось знайшов статтю. Фахівці радять їсти вівсянку частіше. 5
3: чого?
1: Переваг для вашого здоров'я.
3: Це чого це їй треба їсти?
1: Тому що вона заслужила репутацію одного з найкорисніших сніданків.
3: Коли вівсянка, репутація краще, ніж в тебе.
1: О, це в натурі. Да, так, це так і є.
2: Може, мене теж хтось кушає.
1: Перша перевага. Надовго позбавляє відчуття голоду. Тому що інші каші.
3: От в мене Ростик обожнює вівсянку. Просто він їсть зі всім, чим можна.
1: І влітку, і взимку, і в холоди спеку.
3: І в холоди спеку, так.
1: Тому що дивіться, тому що ти кушаєш, і вона швидко перетравлюється, інша каша. А вівсяночка в тобі сидить і поживлює тебе речовинами десь довго.
2: Я не знаю, мені це така важка їжа, насправді.
1: Сприяє. Так, кажи, Владик.
2: Ну, я просто хотів сказати, що я єдина вівсянка, яка мені подобається, це от єдиний сніданок, це от яєчко, туди сирочок і трюфельну пасту. І смачно.
1: Трюфельна паста, слушай, ну мільйонер на що це?
3: Все, переваги вівсянка закінчується.
1: Ні, ти що?
2: Я тому її не їм.
1: Так дасте, скаже, сприяє боротьбі із запальними процесами.
3: Запаленими. Оце вже плюсик до вівсяночки.
1: Отак, покращує чутливість до інсуліну. Допомагає підтримувати здоровий кишківник.
3: Так, класно,
2: так,
3: теж.
2: Саня, видно, кому вже 35.
1: Заохочує до здоровішого способу життя, ребята.
3: Як це вона зранку тобі каже, так, сьогодні не кури.
1: Ні, ну слухайте, якщо Владик привик, там, я не знаю, що, яєчко з пивом оце снідать, то, звісно, лучше вівсяночку вибрати.
3: До речі, Владик
2: я не впевнений.
3: Владик мені колись каже, так, я зроблю, замариную яйця, каже, в соєвому соусі, да, і завтра дам тобі спробувати. Так, Боже, який жах, ніколи так не
2: робив.
1: Владик, треба купатися.
3: Це просто жах.
2: Ви не шарите.
3: Але, друзі, є люди, які не люблять так вівсянку, я знаю, чим її можна замінити, це, наприклад, гречка або кіно, яку ти не стеж любиш, не гадаю, кіно. Каша така є.
1: Кіно, да, це смачно,
3: да, пшоняна каша і кукурудзяна кашка. Ви теж можете це замінити, якщо вам вівсянка не до смаку, тому що мені, наприклад, це супер не
2: до речі, ми з братом двоюрідним, нас бабуся виховувала, і ми не їли гречку. І щоб ми їли гречку, вона робила нам молочне з гречки. Знаєте, типу?
1: Ні.
2: Не знаєте?
1: Я не люблю
2: коли
1: гречку,
2: для мене
1: гречка.
2: А я вариш в молоці, типу, і цукор додаєш, і це така солоденька, ти їсти.
1: Ну, блін, друзі, я може таке і спробував.
3: Бажаємо вам смачного.
1: Слинки у вас уже потекли.
3: А головне, не забудьте пити воду.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
7: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто неба» в самому серці Києва. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: А у нас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали у вас, як ви обирали ім'я для своїх діточок, або як плануєте їх називати.
5: О, да, і нам вже написали наші улюблені слухачі.
4: Так,
5: нам пише Таня. Ми назвали сина Марком, бо хотіли коротке, сильне і сучасне ім'я.
4: Mm-hmm.
5: Перебрали багато варіантів, але саме Марк одразу відгукнулося в серці тепло. Впевнений, пасує йому на всі 100%.
6: Так наш звукач Саня розказував нам теж історію, що його ж сина теж звуть Марко, і вони назвали його, знаєте, коли дитина ще в утробі, в животику мами, імена різні перераховують, і на яке штовхнеться дитинка, тим і називають. От так і назвали сина Василь.
5: Поняли?
6: Марко назвали, але ж гарно, прекрасно.
5: Він там прям стучався в двері, так?
4: Що вам Василь погане зробив, я вибачаюсь.
6: Жартуємо. Ну, що там ще нам пише?
4: Соня.
6: Яка Соня?
4: Жартую. Іван пише. Ім'я для сина обирали всією родиною, але зійшлись на імені Тимофій. Воно здалося нам добрим, світлим і дуже затишним. Коли побачили малюка, зрозуміли, це точно він.
6: Клас. Друзі, оце вас
5: Іван. Денис юморист.
4: Чого?
6: Спасибі вам, друзі, за ці ваші історії. Ми сподіваємося, що всі дітки наші українські з будь-якими іменами будуть щасливі, тому що вони наше майбутнє і любіть своїх дітей.
5: Будемо. А ви, до речі, як хочете назвати своїх дітей?
4: Точно не Владик.
5: Поняв.
6: Да, Владик. А я пропоную назвати наші новини найкращими і найцікавішими.
4: Найсвіжішими.
6: Тому що найсвіжішими. І пропоную їх зараз прямо послухати. А там про наші далекобійні санкції. Добрі дрони минулої ночі дісталися Підмосков'я і інших регіонів Росії.
5: Цікаво.
6: Яких? Почуємо.
3: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про загрозу від вогню. Рятувальники просять нічого не спалювати. На Хмельниччині долали займання сухостою, а на Житомирщині від полум'я рятувати довелося городи. На Харківщині приборкували вогонь, що спалахнув унаслідок ворожих атак. Сьогодні надзвичайні рівні пожежної небезпеки зберігаються лише в окремих регіонах: на Одещині, Кіровоградщині і в тимчасово окупованому Криму. Переважно спекотно, на заході грози, похолодніше. Далі про наш захист. 81 безпілотник ворога збили воїни із вечора неділі. А загалом загарбники запустили 94 дрони. Цілили і двома керованими авіаційними ракетами. Залізо ворога влучило на 9 локаціях. Атака триває, тож слід перебувати у безпечному місці. Тепер про наші далекобійні санкції. Добрі дрони минулої ночі дісталися Підмосков'я та інших регіонів Росії. Користувачі мережі повідомляють про удари по логістичних хабах, нафтобазі Львівська, промисловому парку Гривно та військовому аеродромі у Єйську. Гучно було і в тимчасово окупованому Криму. Біля Алушти та Ялти ми поцілили по інфраструктурних об'єктах загарбників. Далі про відбудову. На річці Дунай в Одеській області відновлять захисну дамбу. Уряд виділяє на це близько 50 мільйонів гривень. Гроші беруть із резервного фонду держбюджету, регіону повертати їх не доведеться. Відновлення дамби зміцнить захист Ізмаїла і сусідніх громад. І наостанок більш як 120 книгоподій на одній локації. Літературний фестиваль «Бестселерфест» оголосив програму. 7-9 серпня приймає Львів. Серед гостей і іноземні автори. Вперше у ролі письменника – актор Жан Рено. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Наше радіо.
8: Реклама.
9: Їсти, їсти, їсти,
10: на
9: їсти,
10: око.
9: Їсти,
10: на
9: їсти,
10: око. Міні-бургер.
9: О, це ідея.
10: Хрустка курочка
9: і огірок.
10: У міні-булочці.
9: О, це ідея.
10: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
9: Їсти,
10: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
8: Реклама.
2: Ранковий двіж.
3: Погода на нашому радіо.
4: ух, яка погода. Мені таке нравиться. Сонце не світить, шкіра не плавиться.
5: Ой, клас.
6: Це факт. До речі, сьогодні і в наступний тиждень в Україні буде з дощами.
4: Ого-го.
6: Опади пройдуть у більшості областей. Про сьогодні я зараз розкажу.
5: Кайф.
6: За винятком сходу та південного сходу країни температура буде комфортною в межах 21-27 градус. На півдні та сході буде трошки спекотніше. До плюс 32 підніметься стопчики термометрів. Ну, а у Києві сьогодні буде хмарно. Температура повітря в день плюс 24 і дощ.
4: І дощ. А
6: боже,
4: що
6: ви бачили, що Владик тут зараз робить?
4: Владика чуть-чуть махає
6: рукою.
5: Я намагаюся подарувати гарний настрій, бо на рубрика.
4: Це гарний настрій, так, Владик? Yeah.
6: Добре, що тебе слухачі не бачать.
4: Так, да, слухайте, язика показав, він весь в слюнях, щось там. Ой, ну, от. Короче, друзі, давайте краще проанонсуємо нашу гру «Є прикол», поки Владика вообще не здуло вітром.
6: Вона буде смішніша, ніж реакція
4: Владика. Да.
6: Ну що, друзі, нам жартувати, вам визначатись, хто буде смішніший, Соня, Денис чи Владик, і також скидати нам свої смішні приколи.
5: Я зібрався вигравати,
4: так,
5: друзі.
4: Ну все, давайте, за кілька хвилин переможниць Влад.
6: Є прикол, друзі, дочекайтесь.
3: Шоу на нашому радіо.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ну що, друзі, стартує наша рубрика, як ви вже поняли, є прикол, де ми обмінюємося жартами з колегами, а ви, ну, визначайте, хто з нас смішніший, а і ще й присилайте своїм. Звісно. Ну що, готові? Ну, звісно, що готові. Ого, нічого себе, ви серйозні.
2: Хто почне? Мені здається, Денис хоче почати.
1: Ні, не, мені все одно. Ну, давайте я. Жарт від Дениса. Напис в туалеті. Будь ласка, користуйтесь йоршиком. Хтось знизу написав, а можна папером, бо йоршиком боляче.
2: Ой, так. Мене, Денис, як завжди.
1: Це на фестивалі, я, до речі, прочитав.
2: Я ж поняв. Соня, ну давай
1: кабінки.
2: Свій.
1: Так.
3: Я друга? Ну давай. Наталка всю дорогу в маршрутці не відходила від діда, щоб всі думали, що перегаром пахне від нього.
1: Від водія?
2: Жиза, розумію. Так, ой, ну давайте так. Прикол від Влада.
1: А ну.
2: Кохана, у мене біда. Любий, не кажи у мене, кажи у нас, ми ж сім'я. Добре, у нас біда, наша кума від нас вагітна.
1: Що ж то за кума, що під кумом не буває?
2: Не буває.
3: А треба вміти кумувати, що під кумом не буває, друзі.
2: О, до речі.
1: О, а ти вмієш?
3: Я, звісно. Це Саня наш звукорежисер вміє.
2: Я не вмію.
3: Ну що, друзі, вам складно буде сьогодні визначитись, бо всі наші приколи такі цікавенькі. Але що зробимо? Ми вас віримо, що ви визначитеся, визначите переможця серед вас. Хто там? Соня, Денис чи Владик?
1: І надішліть ж нам свій прикольчик, пожалуйста, який ми в прямому ефірі прочитаємо. А куди ж надіслати? А на номер Viber або WhatsApp?
2: 067-009-107-9.
3: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама на нашому радіо.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Добірка найкращих українських кліпів.
3: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
4: Моя дама, біда дама, танцювала.
2: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
5: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Понятно. Все, опять з Денисом, його улюблені жарти оці.
2: А
1: про те, що ви подумали.
2: А що це Дениса улюблено? Це улюблені жарти слухачів. Слухачі голосували, а не Денис.
3: Ну ти король, звісно.
2: Ну давайте.
1: Ну читаєш ти їх, ти
2: розповсюджуєш. Переможний жарт. Напис в туалеті. Будь ласка, користуйтесь йоршиком. Хтось знизу дописав. А можна папером, бо йоршиком боляче.
1: У мене, немає, у мене немає слів.
2: Немає слів. Хто сиди і мовчи.
1: Одні емоції.
2: Так.
1: І це ваш король гумору, друзі.
2: Звісно, нічого себе. Ти що, ти бочку
3: який
2: катиш
3: король,
2: на слухачів?
3: Який король,
1: такий гумор.
2: Боже. Любі друзі, ви бачите, які гієни тут зібрались? Так, давайте.
1: Любі друзі і слухачі нам написали свої приколи.
2: Да.
1: Читай, давай.
2: Давай. Анна, ти як з королем розмовляєш, дружище? Ти зараз вийдеш, двері давай. З іншої сторони закрой. Так, Анна прислала нам прикол.
3: Хто?
2: Анна, кума, що? Ти вляглась мордою в холодець. І що? Переляж в олів'є, бо простудишся.
1: І довольна сидить. Ой.
2: Да.
1: Соня, нам прислали ще щось?
3: Звісно, я
1: давай.
3: Ж тобі вже казала.
4: Звісно.
3: А, Ірина нам написала. Старість – це коли нахиляєшся зав'язати шнурки і думаєш, що б ще зробити, поки я тут внизу.
1: Попилисосить,
2: я не знаю. Я ще молодий, але дуже знайома
3: це
2: ситуація.
3: Це як салфетка, знаєш, коли ти береш витирати взуття, потім ти витираєш машину, там, сусідську машину.
1: Нам ще написала Тетяна, до речі, свій прикол, я надіюсь, що переможний. Да. Жінка телефонує до пожежників. Терміново приїздіть, до мене у вікно в спальні намагається влізти якийсь чоловік. А, то може краще звернутися до поліції? Та яка там поліція? Навіщо поліція? Йому драбина потрібна.
2: Ну все, я з переможним жартом оприділився.
1: Оприділився?
2: Хай Владик.
1: Владик. Да?
2: Ну,
1: Тетяна?
2: Тетяна, вибачаю.
1: Ну як там? Ти слухаєш взагалі?
2: Тетяночка.
1: І так,
2: давай.
1: Переможний жарт Тетяни, королеви гумору сьогодні.
2: Так.
1: Жінка телефонує до пожежників. Терміново проїздіть. Терміново приїздіть. До мене в вікно спальні намагається влізти якийсь чоловік. А то може вам краще звернутися до поліції? Та яка там поліція? Йому драбина потрібна.
3: Клас.
2: Так,
3: Владик.
2: Клас. Ну, треба ще підтягнути читання.
1: Не зря два рази прочитав.
3: Я тобі бажаю, щоб ти знаходився від таких жінок, щоб вони
2: переймалися. Щоб ти драбину знайшов, Владик.
3: Щоб ти драбиночкою залазив до них у вікна.
1: Ну, обов'язково, так.
3: Танечка, ми освітаємо. Ви сьогодні королева гумору. Денис, ти сьогодні теж король гумору. Прям королівська сім'я вас намальовується.
2: Це, звісно.
1: Аня, знаєш, у них королівська сім'я намальовується?
3: Розберуться. Спасибі, друзі. Почуємось завтра. В Є приколі. Дякуємо вам за ваші жарти.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
0: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua. Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, яка ж за вікном хороша погода. Хочеться з'їсти смачного бутерброда, може, не знаю.
3: Хочеться. Так послухай спочатку, з чим його з'їсти краще.
2: А з чим його з'їсти?
4: З якою погодою?
3: З чаєм, мабуть. Так, новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з дощів. Опади пройдуть у більшості областей за винятком сходу та південного сходу країни. Температура буде комфортною в межах 21-27 градусів. На півдні та сході буде трохи спекотніше, десь 27-32. А у Києві сьогодні буде хмарно. Температура повітря в день 24 та дощ.
4: Та не буде в Києві хмарно, ви що? Зараз всі хмари розжене
3: зірочка до нас, да?
2: В нашій студії, друзі, Аня Трінчер.
4: За кілька секунд дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії вже не одна красуня, а дві. Да, у нас сьогодні Аня Трінчер завітала, співачка. Добрий раночок.
2: Це одна із найкрасивіших красунь українських. Привіт, Аня.
1: Це правда.
3: Ви засоромили мене. Перестаньте продовжувати.
1: Це були мої слова.
2: Перестаньте продовжуйте. Анечка Леопардовна, слухай, скажи мені, будь ласка, ти сьогодні прийшла така красива, ти прийшла прям з кліпу до нас, вся така рожевенька. По-перше, по-друге, ми без низу. Аня просто...
1: Мене щоб... все влаштовує.
4: Ну, це як заклик зайти в Інстаграм подивитися, да?
2: Так,
4: да,
2: так, дякую, ти ще зверху.
4: Ні, ну це можна було і
2: без верху. Була б без верху.
4: Ми слухай, би не розстроїлися.
2: Але виглядаєш ти, як завжди, просто суперстар.
3: Дякую,
2: Сенечка. Ну, розказуй, ти прийшла до нас з прем'єрою своєї пісні «Маргарита».
3: Ну, як прем'єрою? Вже тиждень прийшов.
4: О, вона да, вже були
3: поки
4: на прем'єрі.
3: Поки вашому щільному графіку знайдеться місце для старушки Ані Трінчер. Та вона вже і низ потеряє, і верх потеряє, і ледь не йде.
4: Хвасталась, що ти з концертів тільки приїхала. Ну, то це у тебе щільний графік.
3: А чому хвасталась? Просто що казала, що я працюю так само, як і ви, правильно?
1: Правильно.
2: Да. А, Аня, я, до речі, хочу тобі зробити ще один комплімент, тому що Аня – це артистка, яка може відфігачити кожного дня 10 концертів. Я пам'ятаю цей твій тур, який був, ну просто не вірю. Де ти сили знаходиш взагалі?
3: Ну вже трішки менше, вже трішки, знаєте, і печоночка, і печінь вже дає в
4: розумі. Не тільки співаєш на концертах.
3: Ну, запрем'єрили ми тиждень назад «Маргаритку».
1: А ми чули, до речі.
3: Майже мільйон переглядів.
1: Ого. Ми з Денисом навіть були на прем'єрі твого треку.
4: Да.
1: Слухали.
3: Мільйон переглядів?
1: Це класно.
4: Так, а яке місце в Apple Music?
3: А друге місце в Apple Music. Хотілося б перше.
1: О, та це... скоро буде, скоро
3: ну,
1: буде.
3: Ну нічого, скромність артиста прикрашає, розумієш?
4: Але залишає голодним, знаєш, як ви тут залишили?
2: Це факт, да.
1: А от скажи, ти там співаєш про сеньора.
3: Так,
1: да. З'явився хтось, да?
3: Ой, ну починається, ну на кожному радіо.
1: Ну цікаво ж.
3: Ну я хочу залишити,
1: чи є шанси ще, чи ні?
3: Залишити образ холостячки для всіх. Яка вам різниця, що в мене там в житті особистому?
2: Як це велика.
3: А чому тільки сеньор? Може сеньоріта?
2: До речі,
1: може,
2: да.
1: Може.
3: Чого ти про сеньоріту не питаєш?
1: Тоді якщо сеньоріта, кличте мене теж.
4: Владик, сеньора хотілося, да, побачити.
2: Ань, тебе хлопці мені розповідали, вони були на прем'єрі твого треку, дійсно, вони розповідали, що тебе підтримало дуже багато українських артистів. А скільки тебе перезйомів в тіктоці? Може, ти когось хоч ви окремо?
3: Вже майже 40 000. Перезйомів в тіктоці.
2: А в тебе ж в кліпі знімалося ж дуже багато українських артистів.
3: У мене знімався Ярославський Володимир, це дуже відомий шеф-кухар.
2: Так.
3: Пан Кольоденко знімався. Оксана Гудсайд, дуже відома журналістка, яка веде новини. Також хто нас
1: Педан, ще
3: був? Педан. І ще одна людина, мені здається. А, звичайно, був Гріша Рішетник.
2: Та ти що?
3: Да, я зібрала найкрутіших людей у себе в кліпі. Для того, щоб моя бабуся і мама мені були дуже вдячні.
4: А є хто відмовився, наприклад? Ти запропонувала, говорить, ні, ми не будемо знімати. Є такі?
3: Є такі люди, але в силу того, що по датам вони співпадали.
4: Ага.
3: Так, все дуже насправді.
1: Ні, та, я думаю, всі би зняли
3: дуже
1: сьогодні
3: класно,
1: в кліпі.
2: І що, вони легенькі на підйом, чи ні?
3: Да, вообще, да? Такі класні, прийшли. Хтось там подаруночок приніс, комусь я
4: подарувала. Ярославський щось готував, приніс якийсь?
3: Ми, до речі, сьогодні з ним зустрічаємося і готуємо.
2: О, клас. Це класно.
4: Так, а де ви зустрічаєтесь там?
1: І ви там про піцу чи коктейлі?
4: Випадково будемо
3: повз. Буде закритий захід, якщо ви розумієте.
2: Друзі, але трек «Маргарита» справді дуже літній, дуже класний. Тому, будь ласочка, робіть гучніше, бо прямо зараз прем'єра в шоу «Ранковий твіш» Аня Трінчер «Маргарита».
1: Уф!

0: все.
1: Готуйтесь, Анечка Трінджер.
2: Попросимся на бэк-вокал.
3: У мене для вас інтерактив.
1: Очікували.
3: Значить, перше, вам треба заспівати з пісні Маргарита кричалку. Дивіться.
2: Давай.
3: Я співаю. На-на-на-на-на-е, а ви на-на-на-на-на, ще я. На-на-на-на-на-е, ви на-на-на-на-на-на. Спробуємо?
4: Так, ну я не лапаю, ми не вміємо співати. Давай.
3: Let's go. На-на-на-на-на-е.
4: На-на-на-на-на.
3: На-на-на-на-на-е.
2: На-на-на-на-на. Молодцю. Ой, дякую. А цукерку?
4: А дві піджейки тобі не треба? Я Денис тут.
1: А у нас теж для тебе для ефіру. У нас теж для тебе є інтерактив, Чекань. Така гра, яка називається «Якби не». Ми тобі «Якби не», а ти «Якби да». Добре. Починаємо.
4: Якщо Аня да, то і ми.
1: Розберемося. Давай, по ходу.
2: Якби не співачка, ким би ти працювала?
1: Я працювала маркетологом.
2: Маркетологом?
1: Клас. Якби тобі запропонували знятися в кіно, яку б ти там роль зіграла? Якусь дуже обозлену жінку, да, яка мстить пантеру.
2: Я вже боюся.
4: Я подивився. Якби треба було назавжди залишити лише одну соцмережу, яку?
1: Що б залишила для себе?
3: Netflix, вважається?
1: Netflix, серйозно? Все видалила. Молодець, вважається. Берем.
2: А якби заспівати з кимось дуетом, з одним із таких артистів, кого б ти побрала?
3: А хай це буде Віталій Козловський.
1: Клас. Ну, вас давно любов, знаємо. Якби все життя просто з одного двору.
3: Роду, розумієте? Черненьких.
1: Якби все життя треба було слухати лише одну свою пісню, свою, яку б ти обрала?
3: Це було б треш.
1: Треш? Серйозно? Ану, заспівай трошки.
3: У серці багато пожеж, за ними кортеж із емоцій.
1: Ну все, ми тепер теж будемо.
4: Клас. Якби не спів, який талант розвивала би?
3: Я б була візажисткою, мені здається. Я б розвивала саме це.
4: Цікаво.
1: Це круто. Тебе добре виходить.
2: А якщо б була можливість піти на одне побачення з кимось шоу-бізнесу? Ну, крім Віталія Козловська, може.
1: Одне побачення.
3: Давайте перерахуємо холостяків, щоб, не дай Бог, мені ці скандали не
1: надали. Давай, кажи перший. Хто перший на думку приходить?
3: Ну, хто? Я просто не знаю, наприклад, там... Дантес.
4: Ну так, чисто.
1: Ну, поки що непонятно, хто там. Ну, все поняли.
3: Я планувала просто в третьому класі за нього вийти заміж. Не те, щоб я передумала.
1: Що стільки життя попереду, Анечка,
3: знаєте, різні періоди.
4: А тепер уже не в третьому класі плануєш.
1: І останнє запитання. Якби можна було їсти тільки одну страву, яка б це була страва?
3: Це були б сердельки з картоплею пюре від бабусі.
1: Клас. Мені подобається, ти нещодавно виставила відео з якоїсь ПП. Кажеш, нагодувалась якусь бурду і їм її.
3: Так, їм надавлюсь. Але їм ППП.
4: Я бачив, як Аня їсть так просто відро раків, і я такий, у мене слюна тече, знаєш, типу.
1: На Аню.
4: Ну, а на кого? Не на
1: Аня Трінджер, студія «Наше радіо». Спасибі тобі, любимо тебе. Слухайте Маргариту, друзі.
2: Це люди.
5: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо. Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
8: Водію, саме тобі.
9: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Наша.

0: Роцитал від алергії красотол, роцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, друзі, ну що, давайте заглянемо вже до наших зірочок.
2: Давайте.
1: Та подивимось, як цей день жити.
3: Давайте, починаю заглядати до овнів. Так, серед них Меловін, Хаят. У професійній сфері варто уважніше придивитися до близьких людей.
1: Придивіться.
2: Ну, от на роботі, якщо ви думаєте, що це ваш друг, то ви подивіться.
1: Ні, ви до нього придивіться, може він бутербродом поділиться.
3: Може, щось він там ховає в кишені, судочку.
2: Тельці, серед них у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук.
3: Влад Солонський.
2: Це я. Приділіть увагу невеликим деталям, і вони визначать успіх у найближчі дні.
1: Клас! Успіх у найближчі дні – це…
2: Я сьогодні, от я помітив сьогодні таку деталь, що мені треба в день…
1: Диявол криється в деталях.
2: Що мені треба в день поспати. Я думаю, що…
3: Це деталь хороша, ти хороша підмітив.
2: І точно чекаю успіх після цього, да?
3: Дам.
1: Ясно. Близнюки, друзі, серед них Валерій Харчишин, Маша Єфросиніна. В особистому житті день сприятиме щирим розмовам і… З близькими.
2: І з близькими. З близькими
3: щиро не порозмовляють. Все вони знають.
1: Навпаки, якраз з близькими треба дуже щиро розмовляти. А з далекими не дуже.
3: З недалекими. Раки. Так, це у нас Іван Наві, Віталій Кличко. У родині може виникнути тема, яку давно потрібно обговорити.
1: Правильно, тема ремонту.
2: Хтось не прибив полку.
1: Вічна тема ремонту.
2: 100%. Так, леви, серед них у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна. На роботі буде шанс проявити свої організаторські таланти.
1: Організуйте всіх на якийсь тім-бізнес.
2: Шашлик.
1: На шашлик.
3: Леви, да,
1: о,
3: давайте,
1: на природу.
3: Все в ваших руках,
1: да?
3: Получається.
1: Діве, Денис Юксден, наприклад, і Юрій Горбунов.
3: Так.
1: На творчій стороні не поспішайте брати кілька справ одночасно, і у вас все вийде.
3: Супер, все, беру тільки одну творчу справу, інші відміняємо.
1: Будеш тільки пісні співати.
2: Та ти одну важко підіймаєш.
3: Так, це правда. Терези, серед них Андрій Шевченко, Кола. У фінансах сьогодні уникайте емоційних покупок, навіть якщо вони будуть привабливими.
1: Правильно, треба берегти.
2: Я такого не вмію.
1: Треба гроші берегти.
3: Да.
1: Владик, ми знаємо, що ти купуєш на свої гроші. Ти хоч би речі купував.
3: Владика завжди немає грошей, а він завжди щось купує.
1: Бо він п'є пиво.
2: Так, давайте не про це. Скорпіони, це у нас Дзідзьо, співачка Лелека. До вечора ви відчуєте, що напруга зникла і починається новий етап у житті.
1: Ну, нарешті, хоч до вечора у вас напруга зникла.
2: А для цього треба, що ти кажеш?
1: Головне, щоб у вас в хаті напруга не зникла.
3: Ой, да.
1: Стрільці, серед них Євген Клопотенко і Маша Кондратенко.
3: І Соня Купенко.
1: І я. В стосунках більше уваги приділіть дрібницям, вони дадуть свої плоди.
3: Що
1: ви вам чите?
3: Да, я не знаю, але, що тут казати. Я п'ять дрібниці.
2: Вже це ж твої дрібниці, ти розказуй, Соня.
3: Да, у дівчат ці дрібниці, це для нас вони такими здаються, да, тільки?
1: Да.
3: Козероги, серед них репер Хас, Христина Соловій. Не забувайте знаходити час для відпочинку сьогодні, бо втратите продуктивність.
2: Ой-ой-ой.
1: Треба час для відпочинку знаходити завжди. Хоча б годинку, але перепочиньте.
2: Поспіть.
3: Продуктивний відпочинок.
1: Денний сон. Марте.
3: Да, да, да, да.
2: Водолії, це у нас Тіна Кароль, Жан Білінюк. Протягом дня можете отримати цікаву інформацію, яка надихне вас на нові звершення.
1: Ну і слава Богу.
3: Якісь завершення.
2: Або завершення, ну ні, такого не можна.
1: Риби, серед них співачка Скайлер і Віталій Козловський. У романтичних стосунках будуть теплі зустрічі і маленькі сюрпризи.
2: О, я хочу бути рибами сьогодні.
3: Да, рибки, рибкам повезло, маленькі сюрпризи. А за маленькими сюрпризами великі
1: діла.
3: І гороскоп для всіх. Скоро на вас чекає успіх.
1: Опа!
2: Клас.
1: Чекайте, отако ручки розставляйте і ловіть його.
3: Ловіть нам.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
6: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Знаєте, який сьогодні день?
3: Який?
2: Сьогодні такий прекрасний день. День «Обійміть своїх дітей». Отак він називається.
4: Ух ти, а якщо нема своїх дітей?
2: Тоді обніміть чужих.
4: Нельзя таке ділати.
3: Це головне, буде дуже дивно на вулиці.
2: Головне, щоб батьки дозволили. Да,
4: поняв.
2: Можете обійняти сьогодні, сказати, сьогодні день такий прекрасний, okay, давайте обійматися
4: з дітками. За нас, Владіка, Міланку обнімаємо.
2: Я обійму її багато разів за вас.
3: Отак, звісно. Як вона покаже.
2: І за вас, і за Танечку Малініну. Так, обов'язково. Доброго
4: ранку.
2: Ну що ти, день шахів відзначаєш, він сьогодні теж, до речі.
5: До речі, я вам скажу, що я не вмію грати в шахи, але я от буквально на днях скачала собі додаток, в якому я буду вчитися, серйозно.
4: Серйозно?
3: Я вмію грати.
5: Я взагалі не вмію, але в нас тут є великі класні шахи.
4: Я Владіка обіграв.
3: Я там Денісу мат поставив.
4: Ага, Каня, розкажи. Я йому виграв в три кроки.
2: Так, ну дивись, шахи ти не вмієш грати, а торти любиш їсти?
5: Люблю. Бачиш, сьогодні міжнародний день торта.
2: От я хочу відзначити.
4: От давайте наші про ті шахи почали.
3: Майже другий день
4: народження. Лучше в торти грати.
2: Давайте відзначимо, підемо цей день, пообіймаємося з дітками.
4: Ніхто не брав тортика з тобою.
2: Шановні батьки, сьогодні обійміть, будь ласка, своїх дітей більше і сильніше.
4: І подаруйте їм
2: тортик. І поцілуйте, і подаруйте їм тортик. А потім навчіть їх грати в шахи. А ми почуємося завтра о 8:00 в шоу «Ранковий двіж». Друзі, Танечка, лишаємо тебе. Зроби гарний настрій.
4: Обов'язково.
5: Обов'язково. До 18:00 буду разом з вами, а вам пока.
4: Па-па.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: «Ранковий двіж»
0: на

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. До 10 зросла кількість загиблих унаслідок учорашньої російської атаки на суховантаж біля Одеси. Серед них і український лоцман. Врятувати вдалося 8 людей – громадян Сирії та Індії. Пошукова операція на судні тривала усю ніч. Полум'я там вдалося взяти під контроль. Далі про негоду. Зливи накрили Тернопіль, подекуди підтопило будинки і крамниці. Чи не повністю вода поглинула і подекуди припарковані авто? Жителів без потреби просять не виходити на двір. Поливає у Хмельницькому. А на Прикарпатті випав град розміром із куряче яйце. Сьогодні у більшості областей синоптики попереджають про грози, град і шквали. І вісті для військовозобов'язаних. Зверніть увагу, до ночі з середи 22 липня у додатку «Резерв плюс» ймовірні перебої. У Міноборони пояснюють все технічними роботами. З собою про всяк випадок потрібно мати роздруковану версію військово-облікового документа. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Іспанці допоможуть нашим залізничникам розвивати пасажирські та вантажні перевезення. Команди підписали меморандум. Серед іншого, національний залізничний оператор «Піреней» зарадить із коліями. Досвід зведення широких і вузьких в Іспанії багаторічний, а ми розвиваємо вужчу європейську мережу. Окрему увагу залізничники приділять розвитку безбар'єрності. І наостанок. Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії зіграє у плей-офф Ліги націй. А все завдяки болгарам. Вони поступилися команді Франції і відкрили шлях історичному досягненню українців. Тепер на наших хлопців чекає новий виклик – чвертьфінал. Наприкінці липня гру прийматиме китайське місто Нінбо.
0: Наше радіо.
4: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама. Ти слухаєш
5: «Наше».
1: Наше.
5: Наше.
1: Радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 20 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі похмарить. Невеликі короткочасні опади – плюс 25. У центрі ясно, спекотно – до 30 з плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Денний максимум – плюс 30. На півдні та в Криму похмарить. Можливий дощ – 29 тепла. У Києві у понеділок, 20 липня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 24-26 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-460. 64-68-76. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.

0: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, це був Скай з роботою «Легковажна» в ефірі нашого радіо. І, відповідно, такою, знаєте, літньою прекрасною піснею ми продовжуємо наш з вами ефір 11:37 на студійному годиннику. Я вас вітаю, мене звати Таня Малініна. Як завжди, друзі, проведемо цей день з вами разом. До 18-ї буду разом з вами, будемо спілкуватися, найкращу українську музику слухати, звичайно, обговорювати все, що остається в Україні та світі, тримаємо руку на пульсі, тож майже щогодинні випуски новин будуть доступні до вашої уваги. Звичайно, буду вам нагадувати про те, щоб ви їх послухали, тому що, ну, маємо з вами майже на кожну годину розуміти, що відбувається навколо. Ну і, звичайно, друзі, давайте не забувати про те, що сьогодні вже 20 липня. Знаєте, дуже швидко летить це літо і таке відчуття, що здається ще багато часу, але ні, друзі, вже більше половини літа прийшла, тому якщо у вас є якісь плани, які треба втілити, обов'язково, друзі, їх втілюйте, не дивлячись на те, який сьогодні день. Чи понеділок, чи субота, чи неділя, але будь-яка в такому разі розпочинаємо цей робочий тиждень. І знову ж таки, інформація на правах реклами у мене є для вас. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Куштуйте різноманітні види смаків морозива Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон. Неймовірна свіжість морозива з соком і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик. Неймовірну новинку у соковому покритті. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну, а ми з вами давайте почуємось буквально за три музичні роботи. Далі у нас Джері Хейл з роботою Dark Disco, Бумбокс, Квіти у волосі та Вікторія Ніро, Алло, це хто? Ну, а потім ми з вами обговоримо сьогоднішній день, 20 липня, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Друзі, це була Вікторія Ніро з роботою «Алло, це хто?» в ефірі нашого радіо. Знаєте, інколи так для того, щоб вже не виконувати якісь робочі завдання, можна в п'ятницю так відповідати, коли тобі телефонують і кажуть, і ти можеш відповісти «Алло, це хто?» для того, щоб у тебе не було ніяких ще додаткових завдань. Але, друзі, сьогодні понеділок, тому всі піднімаємо слухавки, всі всім відповідаємо, тому що нам треба і далі працювати на перемогу. Ну і, звичайно, давайте знаходити собі привід для гарного настрою саме сьогодні, як би важко не було, але все-таки, друзі. Я нагадаю, що якщо ви слухали шоу «Ранковий двіж», ну якщо ні, то все-таки Міжнародний день торта сьогодні, торта. Називайте, як хочете, від перестановки доданків сума не змінюється, тому все одно. Цей день солодкого десерту саме сьогодні. Смачна подія виникла у 2011 році. Ініціатива створення належить міжнародній спільноті творчих людей під назвою «Міланський клуб королівства любові». Отак от. Тож сьогодні трішечки посмакуйте чимось солоденьким, ну а чого би ні. Також сьогодні, друзі, Міжнародний день обійми своїх дітей. Тому якщо вони у вас є, то, будь ласка, їх обійміть. Ну, до речі, зараз є й таке, що і чотирилапі для декого є такими, знаєте, дітками, тож і їх обійміть. Ну, а чого би ні. Ну, і, звичайно, друзі, що нам віщує погода? Отже, якщо сьогодні, 20 липня, буде дощ, то нам обіцяють гарний врожай, а також вважається ознакою того, що попереду буде багато дощових днів. Тому, друзі, слухаємо прогноз погоди, насолоджуємося сьогоднішнім днем, навіть якщо він буде дощовий, і знову ж таки з вами спілкуємось, тому почуємось вже після 12-ї. Нагадаю, мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до 18-ї.
1: Реклама. На нашому радіо. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової і просто небо в самому серці Києва. Живий звук.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів «Аро», «Фелікс», «Клуб 4 лапи», «Фріскіс» та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм перевірено роками, обрано серцем.
13: Алло! Ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
16: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
17: Наше радіо.
16: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 20 липня, в більшості областей України дощитиме. На заході та півночі похмарить. Невеликі короткочасні опади – плюс 25. У центрі ясно, спекотно – до 30 з плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Денний максимум – плюс 30. На півдні та в Криму похмарить. Можливий дощ – 29 тепла. У Києві у понеділок, 20 липня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря у межах 24-26 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво «Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amicenergy.com.ua.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
2: О, це іде.
3: А не у роті.
2: Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Друзі, це Alibi Sisters. Тільки що були в ефірі нашого радіо. Сьома робота називається «Табу». Ну і давайте не забувати про те, що ця пісня була презентована тут в ефірі нашого радіо. Це було просто неймовірно, це було прекрасно, тому що гурт Alibi вже давненько не заходили сюди в студію. Та й взагалом, знаєте, не дуже часто ми їх в радіо чуємо і бачимо. Але, знову ж таки, вони не зупиняються і продовжують нам з вами дарувати нові свої роботи. Ну як нові? Знаєте, все нове – це добре забути старе. Тому, звичайно, гурт Alibi продовжує перекладати свої роботи, продовжує нас ними тішити, тому давайте не забувати, що безпосередньо їх можна знайти вже в мережі. І після роботи «Табу» вони ще й переклали свою роботу «Лічилочка». Тому, друзі, заходьте, слухайте. Я думаю, що поринути трішечки у свою ностальгію, яка була зв'язана, можливо, саме з цими піснями, можна, і чого б це не зробити черговий раз. Ну і також, наскільки я знаю, тому що шириться новина про те, що гурт «Alibi» переклали свою мелодію «Дощу», яка просто фантастична. Я пам'ятаю той час, коли це був чорно-білий кліп, знаєте, і вони там такий під ритм R&B, можливо, навіть трішечки виконували цю пісню. Тож послухайте, знайдіть її в мережі, обов'язково вона вже є. Ну, а ми давайте з вами рухатися далі, тому що є про що поговорити і є що послухати. Отже, саме зараз пропоную вам послухати гурт «Адам» з роботою «Гай, зелений гай», Йокс Ден і Гаррі О'Нелл з роботою «Будні» та Настя Балух і Діма Прокопа в «Шаленію». Тож, приємного вам прослуховування, друзі, і до зустрічі буквально за ці три музичні роботи.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Хес Бургер!
5: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай

0: реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал гляжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: друзі, послухали з вами тільки що Настю Балух та Діму Прокопова з роботою «Шаленію» в ефірі нашого радіо. І ця чудова робота також була презентована тут в ефірі нашого. Та й загалом, знаєте, кожен раз я вам про це кажу, що та чи інша музична робота презентована в студії, тому що, знову ж таки, якщо читати між рядків, ну це так, то ви можете заходити на наш YouTube-канал, наше радіо UA, тому що саме там є живі виступи наших артистів, де вони наживо виконують ту чи іншу роботу, яку презентують тут в студії. Тож, і знову ж таки, для того, щоб подивитися, як наші артисти наживо виконували саме цю роботу «Шаленію», будь ласка, чекаємо вас на нашому YouTube-каналі. До речі, якщо говорити про Настю Балух, вона недавно була з презентацією нової роботи, яка називається «Ніж». До речі, класна така літня пісня. Звичайно, не з дуже таким позитивним посилом, але все-таки там дуже такий, знаєте, несумний мотив. І от, як вона сама каже, що, друзі, Євробачення для неї – це не закритий гештальт. Тож, можливо, ми колись і Настю Балух побачимо на Євробаченні, будемо за нею вболівати. Ну і мріє вона про сольний концерт свій, тож будемо її підтримувати в цих починаннях. Хто ж, як не наше радіо, для того, щоб її пісні, звичайно, всі чули. Тому, друзі, продовжуємо. І попереду у нас з вами обідня перерва. Я дуже сподіваюся, що вона буде смачною, бездощовою. І ви її проведете в компанії тих людей, які будуть дорогі вашому серденьку, ну і, звичайно, тільки з гарним настроєм. Ну а музичний настрій буду тут в ефірі підтримувати вам я, Таня Малініна. Тож до зустрічі вже після 13-ї. До речі, закину невеличку вудочку, що сюди о 14-й в студію нашого радіо завітають гості. Тож хто це і всі подробиці розкажу вам вже в наступній годині. Тож дочекайтесь.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

Ранее наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий. «Cooper & Hunter».
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amicenergy.com.ua.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Реклама. Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Оксаня з таким обличчям.
2: Ребята, ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
1: Готові. Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
2: О, непогано, непогано.
1: Отак от.
3: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
2: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь: а давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. От так.
1: Ой, ну.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та у Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок 21 липня ясно, 25-27 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй «Ситрус» та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Наше.

Наше радио. Знай наших.

0: Друзі, прекрасний Муаяд тільки що був в ефірі нашого радіо «Твій яд». Саме так називається ця пісня. І це, я вам скажу, молодий, прекрасний голос нашої української естради, нашого українського шоу-бізнесу. Отак. Тому, друзі, ми продовжуємо вас знайомити не тільки з новинками, а й продовжуємо слухати безпосередньо ту музику, яка вам точно подобається. Тому, звичайно, я вам нагадаю про чарт найкращих, який ви можете слухати щоп'ятницю о 15-й з повтором суботу о 12-й, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень. І, можливо, станеться так, що саме ця пісня від Муаяда, яка вам, сподіваюсь, подобається, також буде в чарті. Побачимо вже цієї п'ятниці о 15-й. Ну, а поки що на правах реклами розкажу. Кажуть, що літо потрібно відкривати для себе щось нове. Я вже знайшла своє відкриття, і це морозиво каштан фісташка малина. Ескімо каштан, насичений смак фісташки, натуральна малина і хрустка глазур – поєднання, яке хочеться повторити ще і ще раз. Якщо цього літа відкривати нові смаки, то саме такі. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами давайте почуємось знову ж таки буквально за три музичні роботи. Далі у нас Олександр Пономарьов з чудовою мелодійною роботою «Спи собі сама», Ліда Лі схожі та Арсен Мірзоян «Двоє у вікні». Ну а потім з вами почуємось і нарешті скажу вам, хто сюди в студію нашого радіо о 14-й завітає для презентації своєї нової роботи. Тож дочекайтесь обов'язково, все це буде вже буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на paralel.ua.
6: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці.
7: Деталі на сайті городок.ua.
8: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Радио.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Пам'ятаю.

0: друзі, Арсен Мірзоян тільки що був в ефірі нашого радіо. Ну, звичайно, його прекрасну ліричну роботу ми тільки що послухали. Але, як і обіцяла, друзі, є про що поговорити. І, наприклад, хто ж сюди завітає в студію нашого радіо саме о 14-й, зараз вам розкажу. Тому що це доволі нове ім'я безпосередньо для нашої української музики. І, знову ж таки, нове ім'я загалом для нас з вами. Тому ми познайомимося із цим артистом, а це буде Охітіп, саме так є його, звучить його псевдонім. Тому хто приховується за цим псевдонімом, ми з вами обов'язково, друзі, поговоримо. Тому залишайтесь разом зі мною, це буде о 14-й. Нагадую, Охітіп прийде сюди в студію о 14-й. Ну і також до кінця цієї години, друзі, давайте послухаємо Монатіка з роботою Тевічого Бустями, Наталя Могилевська «Відірватися від землі». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім вже о 14-й почуємось разом з вами, разом з гостем. Тож дочекайтесь, буде цікаво і дуже музично.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших». Ты слушаешь «Наше радио».
1: «Наше радио».
0: «Знай наших».

0: радио. Наше радио. Знай наших.
1: Ну що ж, друзі, 14.01 в Україні. Я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна. І, як я і обіцяла, що другу половину робочого дня ми з вами зустрічаємо не наодинці. Вже традиційно тут, в студії, ми маємо артиста, сценічне ім'я якого Охітіп. Привіт тобі!
2: Йоу-йоу-йоу! Привіт, наше радіо! Привіт, Україна! Привіт всім!
1: Який ти гучний, я тобі так скажу. Але це непогано, давай так, тому що про себе треба заявляти голосно.
2: 100%.
1: Отже, з чим я тебе і вітаю, що ти абсолютно новий голос і поки що не знайомий для аудиторії нашого радіо, тож давай з тобою трішечки познайомимося. Хто
2: давайте,
1: ти?
2: Таня.
1: Звідки ти? Що ти?
2: Що я? Я простий пацан,
1: так.
2: Мене звати Сергій,
1: так.
2: Я Охітіп. Я з Запорізької області,
1: прекрасно.
2: З Гуляйполя, з мальовничого села Приютна. Там народився, там виріс, там виросли мої батьки, мої діди, прадіди, всі виросли там, і тепер я в Києві, як бачите.
1: Прекрасно, слухай, і я рада тебе вітати тут в студії, тому що ми матимемо можливість запрем'єрити твій абсолютно новий сингл. Але, перш за все, знаєш, хочеться сказати про те, що це твоя дебютна робота, і, власне, вже є і кліп, і робота називається «Сам танцювати».
2: Так, прям, все
1: прям,
2: правильно.
1: Прям отак от, щоб ви розуміли, не танцювати, а саме танцювати. Давай трішечки про цю роботу, про цей вайб, який ти хочеш подарувати.
2: Давайте, давайте. Взагалі, коли написали тільки цю пісню, була іменно підписана «Танцювати». Це Сережа Ранов, це відомий, я думаю, знаєте, цього чоловіка, який робить дуже гарну і найкращу музику в нас, я так думаю, в Україні. І вона була підписана «Танцювати» просто. Він каже, так буде пісня? Кажу, ні, Сережка, кажу, буде пісня «Сам танцювати». Що «Сам танцювати»? Каже. Тому що, дивіться, ви коли приходите додому з роботи заморені, уставші, ви що робите? Ви ж просто, знаєте, сідаєте, мовчите 10 минут.
1: Точно не танцюю, я собі хочу сказати.
2: Ну, ви да, а знаєте, коли в тебе гарні новини якісь, ти береш, відкриваєш собі бутилочку вина, і ти сам в своєму світі, і ти сам танцюєш, правильно.
1: Ага.
2: Це такий внутрішній вайб, який кожна людина виносить з себе, розумієте? І тому вона і сам танцювати, отак.
1: Прекрасно. Тоді давай ще декілька питань з приводу того, от як ти собі придумав оцей прекрасний псевдонім?
2: Все просто. Я така енергійна людина, я сам режисер по професії, і я люблю жартувати.
1: Чудово.
2: Я люблю, знаєте, бути вау-вау-вау, йо-йо, сюди.
1: А кліп сам собі зрежисував?
2: Ні, це моя одногрупниця була. Тетяна Коронкова дуже теж набирає оберти, ця дівчина, і тому вона мені зрежисувала цей кліп, бо дуже важко самому було все, знаєте, і прийшлось диверсифіцировати, так кажучи. Уже забув.
1: Пісня, давай
2: пісня.
1: Так, твого авторства.
2: Да, мого авторства, звісно.
1: Прекрасно.
2: 7 років в голові була, представляєте?
1: А чого так довго?
2: А то, що такий був час. Час, знаєте, я займався і своїм блогом займався, і думав, чи потрібна музика зараз, чи не потрібна. І от вона рождалась в замітках, рождалась, дописувалась. Бах, знайомство з Сергієм Рановим, бах, трек «Сам танцювати», бах, я на нашому радіо, і бах, ми зараз...
1: І ми будемо її презентувати.
2: Кайфувати.
1: Так, закликаю, щоб ви ще й заходили, дивилися відео на цю роботу, тому що вбраний ти просто фантастичний сьогодні.
2: Дякую,
1: і в кліпі я більш впевнена, що ти також так виглядаєш, тому обов'язково заходимо, друзі. Обов'язково дивимося і слухаємо прекрасну нову роботу, принаймні нову для нас з вами. Тому поїхали, Охітіп, «Сам танцювати». Зараз будемо слухати, я тебе вітаю з прем'єри.
2: Дякую велике.
3: Ребят, конечно, сейчас будет такая песня, я бы вам реально советовал всем встать. Бо якщо сейчас я начну, ну, воно вам не надо, честно. Давайте, чуть-чуть, please.
4: Please stand up, эй, бо я...

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В «Укрзалізниці» назвали, які речі українці забували в потягах.
2: Гроші.
1: Да, гроші. Наушники, кейси для наушників, окуляри, гаманці, документи. Серед найдивніших знахідок – посох з дерева, оздоблений кристалами.
2: Шо?
1: Пальто для бульдога, ошейник з діамантами, віск для усів.
3: Віск для вусів?
1: Да.
3: Це що, Павло зібрав? Да. А ви уявіть, як ці оці речі, всі посохи, оце все, як вони загубилися? Що це мала бути за людина, яка згубила посох з кристалом?
2: Ой, ну по-любому їхав оцей колдун з Володаря Перснів, знаєте? Вийшов на перон за пиріжком, а поїзд тютюсь.
1: А, отак?
3: А прикиньте, як провідники ці речі бачили, от що вони казали? Так, Віталіч, це не трогай, бо ще в жабу перетворишся.
1: Так, я це пальто. А що це? А що це за собака пальто могла забути, так?
2: Ой, а що це з брилянтами? Дружині заберу.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі – від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади – 25 тепла. На півдні та у Криму можливі дощі – плюс 29. У Києві – у вівторок 21 липня ясно, 25-27 вище нуля.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «золотакраїна.ua».
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: де.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: голова.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, їсти, це іде.
4: Міні-сосиска.
3: Міні-хот-доги. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
2: Їсти,
3: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
5: Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, прекрасний Макс Барських був тільки що в ефірі нашого радіо «Сльози». Саме так називається робота, яку ми з вами тільки що послухали. Ну і, звичайно, варто сказати про те, що, друзі, цю роботу, ну, просто дуже люблять абсолютно всі, тому що вона дуже романтична. І, знаєте, її навіть включають на весіллях для того, щоб танцювати, там перший шлюбний танець, наприклад. Але все-таки, друзі, пам'ятайте, що ми тут в ефірі нашого радіо не тільки знайомимо вас із абсолютно новими роботами, а ще й, звичайно, про них говоримо і слухаємо. Тому обов'язково, друзі, насолоджуйтесь і далі цією роботою. До речі, вона має приблизно 4 мільйони переглядів у Ютубі, саме відео до цієї роботи, і це номер 64 серед найпопулярніших музичних відео. Але я вам скажу, що майже кожна пісня Макса Барських виривається в тренди, тому це зовсім не дивно. Але давайте рухатись далі, друзі. Зовсім скоро у нас Фіїнка з роботою Афини, Вельбой з роботою Гуси та Позитив «Не зупиняйте вечірку». Саме це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім ми з вами почуємось для того, щоб черговий раз поговорити. Тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.
8: Знай, що мене не більше вже густ.

0: друзі, прекрасна фіїнка тільки що була в ефірі нашого радіо Афони. Саме так називається дана робота. І давайте я вам скажу про те, що зараз вона має більш ніж 34 мільйони переглядів. Випущена була вона приблизно рік тому, 1 серпня. Ми її презентували тут в студії нашого радіо. І вона досі ж залишається номер 8 серед найпопулярніших музичних відео. І досі всі захоплюються тією роботою. Тож давайте привітаємо нашу прекрасну фіїнку з тим, що її роботи продовжують набирати оберти, її роботи продовжують подобатися. Ну і, звичайно, давайте не забувати про нові пісні, які вона випускає. От зовсім недавно, два місяці тому, це був «Вівтар» від фіїнки. І зараз вона, до речі, також готує чергову музичну роботу, але це буде дуетна робота. Тож слідкуйте за її соцмережами, тому що саме там ви можете дізнатися абсолютно все. Ну, а поки що, друзі, я вам нагадаю, що, будь ласка, о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ми з вами тримаємо руку на пульсі і, звичайно, до кінця цієї години слухаємо позитива з роботою «Не зупиняй вечірку» та «Океан Ельзи, я так хочу». А мене звати Таня Малініна, я з великим задоволенням чекатиму вас тут після 15-ї, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапу» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про негоду. У Тернополі долають наслідки сильної зливи. Немов'ї звідралило більше години. Подекуди підтопило будинки, магазини та автомобілі. У воді є пантеон героїв на Миколинецькому цвинтарі. Там теж працюють комунальники. Прибирають потрощені дерева і відкачують воду із цокольних приміщень рятувальники у Вінниці. Негода погуляла там учора. Сьогодні у більшості областей синоптики прогнозують грози подекуди з градом та шквалами. Далі про відплату. СБУ уразила координаційний центр російського ФСБ на тимчасово окупованій Херсонщині. За попередніми даними, у момент атаки там могло бути близько сотні військових загарбницької армії та понад 70 автівок. На місці спалахнула пожежа. І про гроші у наших гаманцях. Нацбанк просить не втрачати пильності, застерігає від підробок. І хоча торік фальшивомонетники банкнот підробляли менше, в НБУ нагадують, де можна перевірити. Сумнівні купюри несемо до банків. І про допомогу. Понад 2000 кілометрів велосипедом, щоб передати листи підтримки Україні. До Львова навідався французький інженер Антуан Лекуана. Шлях із рідної Франції подолав не тільки заради кореспонденції. Разом із командою інженерів успішно завершив проєкт резервного водопостачання для Національного реабілітаційного центру у місті. І наостанок у степах Криворіжжя угледіли рідкісного чорного лелеку. Світлину птаха у польоті зробив місцевий фотограф. Птиця на ній розмахує крилами і набирає висоту. Чорний лелека, на відміну від білого, боїться людей і оселяється подалі у старих лісах або на болотах. Зазвичай це мешканець Полісся або Карпатського регіону. Тож побачити його у центрі країни – справжня несподіванка.
0: Наше

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Добірка найкращих українських кліпів.
10: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
9: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
1: Реклама. «Наше радіо».
11: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
1: Ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
2: Готові.
3: Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
1: Непогано.
3: А так от.
4: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
1: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь: а давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. От так.
2: Ой, ну.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та у Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок 21 липня ясно, 25-27 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тример Філіпс.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
10: «Лубний фарм» – це не просто ліки. «Лубний фарм» – це турбота про тих, хто їх приймає. «Лубний фарм» – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубний фарм» – з турботою про вас.
11: Алло! Ну що, як пройшло?
12: Здається, це любов.
13: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповні анкету на сайті azov.army.
0: Реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

наше радио. Знай наших.

0: Друзі, і тільки що ми з вами послухали прекрасного Меловіна з роботою «Вітрила» в ефірі нашого радіо. І нехай ті самі «Вітрила» нас підгонять з вами додому до вже завершення виконання якихось робочих завдань. Хотілося б мені, щоб так було, але 15:39 поки що на студійному годиннику. У нас ще багато часу до того, щоб вирушити додому, тому зараз пропоную нам з вами ще попрацювати. Але, знаєте, літо продовжується, і на правах реклами вам зараз розкажу. Тому що кажуть, що літом потрібно відкрити для себе щось нове. Я вже знайшла своє відкриття – це морозиво каштан, фісташка, малина. Ескімо каштан – насичений смак фісташки, натуральна малина і хрустка глазур – це поєднання, яке хочеться повторити ще і ще раз. Якщо цього літа відкривати нові смаки, то саме такі. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте з вами не затримуватися і почуємося знову буквально за дві музичні роботи. Далі у нас Діброва «Тону в очах» та «Лама літак». Ну а потім, друзі, знову почуємось, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це була Еміра, прекрасна, з роботою «Розбуди мене поцілунками». І я вам так скажу, що це, можливо, бажання і не кожної дівчини, але це завжди приємно. Тому, друзі, будіть один одного поцілунками, якщо маєте таку можливість, або принаймні хоча б теплими, прекрасними повідомленнями. Тому що зараз, дякувати Богу, прогрес, маємо можливість з вами і зідзвонитися, і написати один одному смс-ку, або повідомлення просто в менеджерах, в месенджерах. Хоча, можливо, навіть вранці інколи і менеджеру треба написати, якщо є нагальні якісь завдання. Проте, друзі, зараз давайте не про нагальні завдання, а про те, що 16-та у нас з вами на носі, тож не пропустіть обов'язково черговий випуск новин. Послухайте для того, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ми маємо з вами тримати руку на пульсі. Мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї, тож поки що до кінця цієї години послухаємо Макса Барських та НК. Ну, а потім о 16-й новини. Не пропустіть. І до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Вань Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Одразу про ворожий терор. Херсон знову під прицілом загарбників. Цього разу влучили по лікарні, травмували 7 людей. А в Одесі мішанню терористів став об'єкт інфраструктури. Росіяни били і по Одеському району, травмували 3 людей, зокрема дитину. Далі про відновлення. У Києві комунальники працюють на локаціях, понівечених росіянами у ніч проти неділі. Перевіряють мережі зовнішнього освітлення у Святошинському, Шевченківському, Солом'янському та Деснянському районах. Готуються встановлювати світлофорний об'єкт. А на Лук'янівці взялися зводити наземний перехід замість знищеного. Станція метро «Поруч» працює у звичайному режимі. У ніч проти 19 липня ворог запустив по столиці ракети. Загинула людина, щонайменше 16 зазнали поранень. І трохи політики. І надалі підтримуватиме Україну. У Британії змінився прем'єр. Замість Кіра Стармера уряд очолив Енді Бернем. Урядовець особисто знає мерів Києва та Львова. А у місті Лева підтримує роботу Національного реабілітаційного центру. Тепер про застосунки. З'явився додаток для підтримки ветеранського бізнесу. Його створив розробник Віктор Богоялинський. Платформа допомагає армійцям шукати компанії своїх побратимів, а також ті, що пропонують знижки захисникам. Ідея у тому, щоб підтримати своїх. Поки що застосунок працює для телефонів із операційною системою iOS. І наостанок про дива архітектури. Перший у світі стадіон попід хмарами задумали звести у Саудівській Аравії. Сам майданчик розташують на маківці хмарочоса на висоті 350 метрів. Умістити небесний стадіон зможе 46 тисяч глядачів. Конструкцію будуватимуть не просто так, а щоб вразити гостей чемпіонату світу 2034.
0: Наше радіо.

0: слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на
6: метро.ua. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Реклама.
9: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі – від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади – 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі – плюс 29. У Києві – у вівторок 21 липня ясно, 25-27 вище нуля.
2: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво «Хрещатик».
5: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
4: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Друзі, прекрасний дует і не менш прекрасна романтична робота в ефірі нашого радіо були. Це Максим Бородін і Злата Огнєвіч. Без тебе саме так називається дана робота. Ну і також, друзі, варто нам з вами і далі слухати тільки найкращу українську музику, тому що пісні, які нам подобаються, знаєте, вони лунають якомога частіше. І тоді якось виходить, що і час швидше йде, а тут вже і 16:39, уже, власне, скоро і завершення робочого дня. Тому дуже хочеться, щоб ми і далі з вами були разом. До речі, я нагадаю, що буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18:00. Ми будемо з вами спілкуватися, будемо з вами найкращу українську музику далі слухати, тож попереду у нас з вами найцікавіше. Ну і найулюбленіше – це завершення робочого дня. Друзі, понеділок, він у нас продовжується, і пропоную до нашої наступної зустрічі, яка станеться буквально за 10 хвилин, послухати Чів з роботою місця, Юлія Думанська «Двічі в одну річку не війдеш» та Ігор Потьомка «Лише ти». Ну а потім ми з вами знову почуємось і поговоримо, тож залишайтесь разом зі мною.
2: Реклама на нашому раді.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical.
2: 204-40-40. Цим лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: так чекала.
1: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Друзі, це був Ігор Потьомка з роботою «Лише ти» в ефірі нашого радіо. І ми з вами такою романтичною роботою давайте продовжувати. Загалом, як і обіцяли, нагадаю, що за 10 хвилин о 17-й не пропустіть обов'язково черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і також, друзі, до випуску новин і не пропустіть відразу прогноз погоди, щоб знати, знову ж таки, що та сама погода нам з вами готує завтра. І як одягатися, власне, також завтра. Тож послухайте, ну а поки що до кінця цієї години Нікіта Кісільов з роботою «Біт Трембіт», «Мама Ріка Кава», все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а я, Таня Малініна, проведу з вами залишок робочого дня, ще годину до 18-ї, тому до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Грань наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні каруселі. За дощами нова хвиля спеки. До 35 за Цельсієм обіцяють синоптики з неділі 26 липня. А поки парасолі з торбинок не викладаємо. У найближчі дні дощі будуть невеликими, а ось із четверга пустяться сильні. Сьогодні ж від опадів потерпали у Тернополі та Хмельницькому. Далі вісті від наших оборонців. Захопили у полон на Запоріжжі 64 російських військових. Відзначилися захисники 225-го окремого штурмового полку під час зачистки в області. Завадили окупантам збирати розвіддання, шукати екіпажі наших дронів, встановлювати триколори для пропагандистських відео. Щодо Костянтинівки на Донеччині, оборона триває, заявив головнокомандувач. На тепер там перебувають 145 окупантів. Двоє наших захисників потрапили в полон. Тепер вісті для тих, хто користується міською електричкою у Києві. З середи 22 липня, щоб дістатися потрібного місця, викласти доведеться більше грошей. Проїзд дорожчає до 30 гривень. Це якщо квиток купувати у додатку «Укрзалізниці» або через «Київцифровий». А ось у касах вартуватиме 37 гривень, і стільки ж братиме касир у вагоні. І до справ освітніх. Завчасно скласти маршрут до місця додаткової сесії національного мультитесту просять вступників. Це потрібно для того, щоб не запізнитися, адже серед випробування нікого не впустять. Локація, дата і час вказана у запрошеннях. Додаткова сесія завершиться найближчої п'ятниці, 24 липня. І наостанок українська стрибунка Ярослава Магучих виграла срібло на етапі діамантової ліги у Лондоні. Вона мала однакові результати з переможницею, проте взяла свої планки більшою кількістю спроб. Тріумфувала австралійка.
0: Погода на нашому радіо.
2: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та у Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок 21 липня ясно, 25-27 вище нуля.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золота країна».

0: переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама.

0: люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жеврів.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Міні-бургер. О, це ідея.
2: Хрустка курочка
1: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
2: Зручно
1: в дорозі. Міні-бургери.
0: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок 21 липня ясно, 25-27 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: що ж, друзі, ми з вами продовжуємо рухатись далі і продовжуємо цю останню годину робочого понеділка разом. Тож, на правах реклами вам розкажу. Кажуть, що літо потрібно відкрити для себе щось нове. Я вже знайшла своє відкриття – це морозиво, каштан, фісташка, малина. Ескімо каштан, насичений смак фісташки, натуральна малина і хрустка глазур – поєднання, яке хочеться повторити ще і ще раз. Якщо цього літа відкривати нові смаки, то саме такі – морозиво, каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами не затримуємось. Буквально за 10 хвилин знову почуємось. Тож попереду давайте послухаємо з вами три неймовірні музичні роботи. І до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо
2: є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: 18.50 на студійному годиннику, і понеділок підходить до свого логічного завершення. Загалом, як і завжди, я вам нагадаю, що ми зустрічаємось тут в ефірі щодня з 11 до 18 для того, щоб поговорити, обговорити все, що відбувається в Україні та світі, ну і, звичайно, новинки музики послухати. Тож, нагадаю вам чергове о 18.00, не пропустіть останній на сьогодні випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні та світі. Ну і прогноз погоди також не пропустіть. Ну а я, Таня Малініна, буду бажати вам неймовірного, чудового, прекрасного вечора без тривог і кажу, бувайте до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
2: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожий терор. Щонайменше троє людей загинуло і ще шестеро поранено в Одесі унаслідок російської атаки сьогодні в день. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Ворог по Одесі бив кілька разів. Під прицілом загарбників сьогодні був Павлоград на Дніпропетровщині. Кабом влучили по житловій багатоповерхівці. Обірвали життя двох людей, 15 травмували. А у Херсоні ворог влучив по лікарні, поранених семеро. Далі про відбудову. У Києві вже облаштували наземний перехід біля станції метро Лук'янівська. У ніч проти неділі загарбники зруйнували підземний. Нині люди переходять дорогу по жовтій зебрі. Місто врахувало потреби маломобільних городян. Щодо станції метро, відновила роботу у звичайному режимі. Недільна атака на столицю була однією з найбільш масових. І вісті для військовозобов'язаних. Зверніть увагу, до ночі середи 22 липня у додатку «Резерв плюс» ймовірні перебої. У Міноборони пояснюють все технічними роботами. З собою про всяк випадок потрібно мати роздруковану версію військово-облікового документа. Далі про здоров'я. До програми «Доступні ліки» додали безкоштовні тест-смужки для хворих на діабет другого типу. Скористатися новими можливостями зможуть із вересня. Для цього потрібно звернутися до лікаря і отримати електронний рецепт. Раніше такі тест-смужки безплатно могли отримувати лише пацієнти із цукровим діабетом першого типу. І наостанок більш як 120 книгоподій на одній локації літературний фестиваль «Бестселер Фест» оголосив програму. 7-9 серпня приймає Львів. Серед гостей – іноземні автори. І вперше в ролі письменника – французький актор Жан Рено. Презентує свій дебютний роман «Емма».
0: Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок 21 липня ясно, 25-27 вище нуля.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наше.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
6: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
8: Реклама.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий «Jack's Cheese Mazdam» 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, це іде.
3: Хочу холодне. Морозиво ріжок солоденьке.
2: О, це іде.
3: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
2: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.
6: Я буду всьому винувати.
7: А може ти мене полюбиш? А може з мене вийти?

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі – від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади – 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі – плюс 29. У Києві – у вівторок 21 липня ясно, 25-27 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

справжній хіт на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: За суровими посмішками Voxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Реклама.
8: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
9: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама.
5: Наше радіо.
10: Наше радіо.
5: Знай наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наше радіо. Знай наших.

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. Наше радио. «Знай наших».

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама.
5: Наше радіо.
1: Наше радіо.

воля твоя, будь ласка.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі – від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади – 25 тепла. На півдні та у Криму можливі дощі – плюс 29. У Києві у вівторок 21 липня ясно, 25-27 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.
4: Наше радіо.
1: Наше радіо.
5: А ти

0: Реклама. На нашому радіо
1: є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90 для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 846 000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Хес Бургер!
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Крольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
3: «Наше».
1: Наше.
3: Наше.
1: Радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
8: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин» – антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Наше радіо.
11: Наше радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповні анкету на сайті azov.army.
7: Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Наше радіо.
7: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за бурбом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Добірка найкращих українських кліпів.
3: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
4: Моя дама, біда дама.
2: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо у будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
5: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: з материка. Починалася з маленького джерела, а тепер ділить життя на два берега.
1: Ти слухаєш
2: наше,
1: наше,
3: наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар».

0: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон обезвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей. Слухай. Наше

0: Наше радио. Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

0: «Знай наших». Ты слушаешь «Наше радио».
1: «Наше радио».
0: «Знай наших».

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. Наше радио. «Знай наших».

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Вань Наше Радио.
1: Наше Радио.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Ведь косы ты газ.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душу.

брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.